maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ei ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmandeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmeie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti ei saada.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Andres, sina hakkad pulma minema
3: homme. Hakkan, jah.
2: No aga kas sul on ümbrik on valmis avatud, sularaha on välja võetud?
3: Sularaha on välja võetud, tõesti.
2: No aga avalda lihtsalt, ütleme niimoodi, lihtsale kuulajale.
3: Ei avalda. Enam vähem suurus järgi. Tonnike.
2: Nüüd hakkab mõtlema.
3: Ma ei taha avaldada. Ei, ma ei mõtle. Ma tean täpselt palju me paneme, aga kõigepealt...
2: Ei, no muidu hea on, et sa tead täpselt palju sa välja võtsid, aga mis see umbes... Kas see jääb vahemikku 200-400?
3: Jah, natukene sinna ülespoole, aga sinna jah. Ei, no ma ei ütle seda nagu nii teile välja, aga ma ikkagi, jah, ikkagi panen.
4: Tonnike ma räägin.
3: Ikkagi natukene panen.
2: No tegelikult on tehtud täitsa uuring, Citadele Pank on teinud uuringu, et palju siis on Eesti inimeste kingituse, kingiharjumused. Ja kõige populaarsem summa, mida tavaliselt noorpaarile kingitakse pulmadeks, jääb vahemikus 101 kuni 200 eurot.
4: Mm-hmm. 101
3: või? 101. See näo pealt või paari pealt huvitav? Et no ma mõtlen, et kui sa paad 100 eurot ja teine paar paab, ja teine paariline ka 100, siis on kokku 200 eurot. Aga kui mõlemad paavad 200, on juba 400.
2: No ma arvan, et see ongi uuring tehtud selles mõttes, et palju inimesed panevad. Ehk siis võibolla mõni mõtleb, et kui ma olen kaaslasega ja mõni mõtleb, et üksi. No 100 eurot üksi. No ma arvan, et see on selline asi, et... Et see sõltub sellest, kui palju sa või kui lähedane sa selle pruutpaariga oled.
3: Ma arvan, see sõltub ka sellest, mis võimalused sul on. Ega kõigil ei ole võibolla tõesti võimalik sinna mitu seda eurot sinna ümbrikusse panna, mis on ka täiesti mõistetav ja aru saadav. Ega pulma külalisi ma ei kutsunud ju sellepärast palju nad sinna ümbrikusse panna. Et see on lihtsalt üli hea boonus.
2: No see on muidugi laus vale, eks selle... sa praegu ütlesid, aga olgu.
3: Ei, see ei ole kindlasti vale, aga selle eest saab mingid asjad ära maksta ja selles mõttes on see väga hea boonus.
2: No tegemist, või tegelikult on sul õigus sellepärast, et tavaliselt niimoodi arvutataksegi, et palju ma siis ise nii-öelda maksma lähen sellele pruutpaarile ja siis selle summaga umbes kuidagi arvestatakse.
3: Ma vist natukene vaatan ka seda, et kuidas on, kas ma saan majutatud ja nii edasi ja kõik sellised asjad, et üldiselt mina sain oma pulma eelarvest tagasi umbes 18%.
2: No see on nii täpne arvutuslausa tehtud.
3: Täpne, väga täpne. Ei, no ma ei tea, nüüd pulma eelarvet, ma tean palju ümbrikutest raha tuli.
2: No,
3: et selles okay. mõttes, ja see oli selles mõttes väga hea, selle boonus sellest sai maksta nii mõnedki asjad ära ja seda me ka tegimegi. Pulma fotograaf ja selle jätkus magus sai ära maksta ja midagi veel.
2: Citadele panga uuringust tuleb välja, et viiendik vastanuid siis pidas sobivaks kuni 100 eurost ja kingitust ja ainult kümnendik oli valmis käima üle 200 euro välja. Nii et, no jah, vaata, ongi rasked ajad.
3: Keskmine ümbriku sisu meil pulmas, seda ma võin küll öelda, oli vist 200 eurot tõesti.
4: Arvates on üldse salati hästi keeruline koht. Noh, näiteks sellised suuremad juubelid, kus öeldakse, et kingitus mahtugu ümbrikusse. Mm-hmm. Et see on alati selline koht, kus sa mõtled, palju ma siis, noh, mis ta siis võiks seal nagu olla. Okei, tunnetuse järgi enam vähem teed. Aga siis saab küsida ka sellelt tehisarult abi. Mm. Ta annab ausalt öeldes päris
2: adekvaatseid
4: ja siukseid vastuseid, mille järgi sa saad siis enam vähem aru, et kas sa oled oma suurusjärguga pannud täiesti puusse või sa oled enam vähem nagu tabanud ära selle tunnetuse järgi selle rahasumma, mis siin ümbrikusse võiks panna.
2: Tihti tuleb ka see muidugi mängu, et siin üks naisterahvas, kes äsja abielus ütles, et temal oli niimoodi, et näiteks üks tema sõbrannadest on tordi tegija ja ta paluski siis kingituseks pulmatorti ja loomulikult see oligi selle sõbranna panus ja ta ei oodanudki enam mingit rahalist kingitust. Samamoodi on tal võibolla inimene oli seal, kes aitas pulma dekoreerida. No see tehtud töö oligi juba väga väärtuslik, et selles mõttes vahel on nii-öelda vorsti vastu asi on ju.
4: Oleks Andrese pulmas ka mingi tööotsa saanud, aga see on lihtsam.
2: No jah, ei saanud vaata.
4: No ma sain aga... küll, ma olin see pulma kroonik, tegelikult oleks võinud ju siis selle arvelt nagu raha vähem panna.
2: Oleks võinud pärast oma selle ümbriku üles otsida ja saad natuke ära võtta seest.
4: Jah, kuna ma pidin tegema tööd, pidin uudiseid tegema
2: seal. Mulle ei antud ühtegi ülesanne, et ma ei saanud üldse selles pulmas arvas, nagu tähelepanu.
4: Sa ei saa...
2: Ma tundsin, et mind oli täiesti kõrvale jäetud.
3: Kreete kene oli minu pulmas.
2: 150 inimest ja mina jäin täiesti märkamata.
4: Ainus,
2: kes mind märkas, oli ajakirjanik, kes tegi minu ja Jürgeni sisenetes meiste pilte.
4: aga sa minust sa ikka väga püüdsid küll, aga tõesti sa jäid varju seekord.
2: Et meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
4: Aga see oli meelega.
2: Tagareas.
4: See oli meelega pandud sinna taharitte, et sai...
3: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
4: Jah.
2: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
3: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas võid. Tõesti, sa said tõesti vähe tähelepanu. Ossa vaesek, kena anna andeks.
2: Et mis kehvasti see uuesti.
4: Jah. Aga ilusat...
3: Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
2: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmadeks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat külmige käest ei saa.
3: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: hernekasvatajatel on jama majas .
1: Käiakse nii palju raksus või ?
0: Inimesed tulevad autodega , sõidavad äärde , jätavad seisma ja siis korjavad kottidega endale herneid .
2: mõistan neid inimesi .
0: mõistad jah ?
1: no jaa , aga see pole sinu , see pole sinu vara .
2: no aga kui see on teie ääres , siis on minu vara .
0: üks naine ütles , oota , üks naine ütles sellele põlluomanikule , et aga siin on ju palju värskem kraam kui poes , et väga hea ju , et miks ma peaks , miks ma ei või siit korjata . aga ma saan aru , et see naisterahvas , noh , mulle tundub , et ta oli siis kas kuskil Tammreksis poemüüja või midagi sellist , et see , et see põlluomanik siis ütles , et nojah , aga ma tulen siis homme Tammreksi poodi ja valin sealt omale paraja koguse kaupa ja
1: seal on värskem kauk kui võib-olla mujal .
2: Tegelikult on eluaeg käidud nagu raksus ja palju see üks inimene ikka jõuab nagu neid süüa või korjata seal , ega ma ei vaevalt , et keegi läheb suurte prügikottidega sinna .
0: aga siin ongi kirjas , et
1: küsimus selles .
0: ja põllumehed ütlevad võib-olla ka , et see , kui sa lähed ja peatad auto ja võtad seal
1: paar kauna ja sööd seal samas ära .
0: on suva , aga siin tuleb välja , et inimesed ikkagi käivad ja korjavad kottide
2: viisi . ikkagi lähevad . rasked ajad , noh .
0: ei , no tulebki välja , et ongi rasked ajad , jah .
1: noh , tegelikult jah , me võime siin mõista üht ja teistpidi , aga tegelikult ei ole see sinu vara ja see on ikkagi , see on varastamine . ma olen sellega nõus , jääb põllu äärde seisma , ka mina olen jäänud ja võtan autosse seal mõne hernekauna , eks ole , aga ma pole kunagi kotiga läinud korjama , aga siin ma seda lugu ka lugesin ja seal tõepoolest on lausa kilekotid kaasas ja kilekottide täitega viiakse minema .
2: okei, no see on jah natuke palju .
0: tegelikult võiks ju kartuli ka üles võtta
1: nii . ma just mõtlesin selle peale , et ma lähen kellegi teise maasikapõllule või kartulipõllule , ma lähen kellegi hoovi ja ütlen , mis siis on põllumaa ju .
0: mul võiks olla autos see kartulikook või see konks võiks olla kaasas ju tegelikult .
1: kõbla ,
0: et kui ma tahan , et siis ma lähen võtan , korjan endale ikkagi nagu sellist turukraami kokku .
1: korjan omale talvekartuli ära juba , noh . miks ma ei või ?
2: mina olen niimoodi patustanud küll , mitte kottidega läinud , aga võtnud endale rohkem kui ühe õuna , kui ma olin lapseootel , siis mul oli nagu sihuke see Eesti õuna isu oli nii tugev , et siis me emaga otsisime mööda Nõmmet , sõitsime ringi , otsisime nagu puid , mis kasvavad aiast välja , et ma saaksin õuna võtta .
1: tead , seal on ka
2: mingi keset ööd mingi õuna isu .
1: kas mäletad , me oleme kunagi sellel teemal rääkinud , minu arust oli kuidagi niimoodi , kui õunaoks ulatub üle aia . siis sa ei tohi puu otsast võtta , sest ta on ühendusega veel selle omaniku maa peal , aga kui ta kukub popsi maha , eks ole .
0: näiteks minu maa peale kukub , minu krundi peal .
1: ja siis sa võid selle võtta , midagi pole hullu ja isegi kui ta kukub seal tänava peale , nii et mina oleks Grete su asemel teinud niimoodi .
0: puhunud
1: seal . ei no raputada ka ei saa , siis sa juba ju võtad tema varst kinni .
0: lõpuks ma ei tohi puutuda , kui see on minu .
1: ei ,
2: kui ta on aiast väljaspool . aga no see on see , et ma võtan võib-olla viis õuna ja ma tean , et õuntega on ikkagi see , et tavaliselt need , kellel on õunapuu , need on tavaliselt rohkem kui üks õunapuud , nad panevad ise vaata need õunad aia taha , et nad tahavad , et inimesed tulge võtke , sest õunu tuleb tavaliselt väga palju , et nii ma arvan , sellega pole nii hull , kui jah , see , et ma lähen võib-olla söön seal mingit , ma ei tea , põllumaad tühjaks kuskil .
1: no ma arvan ka , et see põllumaad tühjaks jälle on selles mõttes liialdus , et sa vaatad , mõned need hernepõllud on mingi noh , oi-oi kui suured , noh , pane mitu lauluväljakut kokku ja noh , sealt tee äärest okei , noh , tee äärest ei niida , siis tead , et need on ära korjatud , seal on tühi maa .
0: minul igal juhul tuli sihuke kerge jahmatus , ma ei teadnud , et inimesed käivad kottidega põllu ääres herneid korjamas . et noh , selles mõttes ma saan aru jah , et sa lähed võtad paar võib-olla hernekauna , aga ma ei teadnud , et selline üldse
1: tendents on . turul müüd siis seal on kirjas varastatud Paide maantee äärest . varastatud
0: eks see tee äärde seisma jäämine suvel maanteel on ka suhteliselt ohtlik , sest et inimesed tahavad ilusaid vaateid pildistada ja praegu ju kõik õitseb ja on hästi tore , aga üks nädalavahetus sõites Haapsalu poole siis kui me käisime Viigi kohvikus , siis maanteel on sellised väga ilusad lillevälud .
2: aasad
0: ja inimesed pildistavad neid , aga mulle tundub , et maanteele tagasi keerates tihtipeale ei vaadata , kas tagant tuleb auto või ei tule ja päris korralikult keerati ette ka , et tasub selle , et kui sa oled nagu nii joovastuses onju , siis tasub ikkagi kaks korda enne kontrollida , kui sa välja keerad maanteele tagasi .
1: ma vaatasin , keegi helistab , et äkki mõni põllumees helistab , tahab südamelt midagi ära rääkida , aga ta pani toru ära , nii et kui sa päriselt oled põllumees , siis sa võid uuesti helistada .
2: teate , mul tuli herneisu , sest mul on hästi suur hernesõber ja ma hakkasin mõtlema , et äkki keegi teab kedagi , kes teab kedagi , et saaks öelda , et kus kasvavad parimad herned , kus ma saaksin raksu
0: minna . ma just tahtsin öelda , et ma tean ühte inimest , kellele herned meeldivad , lihtsalt nagu ma pole näinud inimest , kellele meeldiks nii palju herned .
2: mina.
0: Kui minu paremal käel istuv isik.
1: Mulle ei ole
0: ma
1: ka.
0: Ma võin sulle öelda, kus saab. See on Koplime Agro, see, kus see naine kilekottidega tõi. Oh, seal, seal on põld.
1: Mulle ei ole ka.
2: Tervitame neid kasvatajaid, et ma ei lähe sinna kilekottidega.
1: Mulle ei ole ka erne vastu midagi. Selline värske ernes on väga maitsev, aga ma ei, väga palju neid ei taha.
2: Ei, ma söön koti ühe istumisega ära selles noh,
1: mul hakkab kohe kuidagi kõhus mingi möllak pihta ja mingi...
2: Mul ei hakka.
0: Ei, tal hakkab ka, aga...
2: Ei, mul ei hakka. Mul ei mõju Ernes niimoodi huvitav.
1: Tal hakkab ka.
2: Täielik laim, alati laim. Täiesti.
1: Ei, no, kellele ei hakka, siis Ernes on Ernes ju.
2: Ei hakka, mul ei mõju Ernes, nii mul ei mõju ka toores tikkerega õun niimoodi.
1: Toores õun.
2: No,
1: sa käid siis punniraksus või, nagu no, meil vanasti öeldi.
2: Ja?
1: Mingi väiksed junnid olid sinna puu peal juba käidi.
0: Teate, mis toorelt on head? Tikrid.
1: Mulle minu arust toorelt on porgand on hea. Mulle ei meeldi valmi.
2: Toorelt porgand.
0: Ja. Toorelt tikrid on hea.
2: No, täitsa nagu roheline või?
1: Porgand ei ole kunagi roheline. On ei. Vist alguses valge.
2: Ja,
1: aga no. Ei, ei, ma räägin selles mõttes toores porgand, et mulle ei meeldi, kui ta on kuum töödeldud. Siis mulle porgand enam ei meeldi.
2: Mm. Sa mõtled siis värske porgand. Nagu
1: mulle meeldib värske porgand. Aga öeldakse toores porgand ju.
0: Ei
1: öelda kindlasti.
2: Toores mõtlen ikkagi selle peale, mis seal jupp on seal mullas, mingi valge roheline, mis iganes.
0: Ma ei ole kuulnud, toores porgand.
2: Aga toores kartul?
1: Ei, võt, seda ma ei, see on kibe vist.
0: Ei ole kibe.
2: Pigem on magus isegi, ma ütleks.
0: Hea, ta küll ei ole. Juh. Okei, okay, kuule.
2: Andresel on mingisugus.
1: Ma kuulin selle pane... toore porgandi korra. Ei, enam ei lähe.
2: Tal ei anna rahu vaata.
0: Okei, okay, aga ootame siis, kui Andres...
2: Ei, noh, tal on omad asjad, on vaja ära teha.
1: Ei ole oma asi, ma tahan teada, kas...
0: Me ütlesime sulle, et ei öelda. Miks sa meid ei usu? Sa pead ikkagi seda kinnitus saama sellelt omal...
2: Ainu last
1: sellelt... Jah, võib muidugi öelda, toores porgand tähendabki porgandit, mida ei ole kuum töödeldud.
2: Kas AI ütles sulle seda ChatGPT või?
1: Ah, ema.
2: Ja.
1: Kirjutasin hommikule emale.
2: Võitav, et isegi sellises staatus juba
1: saanud. Kui sa ütled, mulle meeldib süüa toores porgandit, siis sa mõtled, et sa sööd seda väikest, seda valget junni, mis pole veel porgand hakkab kasvama või?
2: No jah.
1: Ah, mis ma teiega ikka vaidlen, tõete ju üks puntiga, te mul ongi siin reedati raskega, las ma siis olla oma ette.
0: Ja mõni hommik peabki olema sul veidi keerult.
1: Seda küll, jah.

0: hommikuprogramm on sinuga koos , Grete , Jürgen ja mina , Andres ka nendega siin .
1: tere hommikust .
2: no tere hommikust .
0: no tere , tere . Kui tihti te bussiga sõidate ?
1: harva .
0: täitsa ausalt .
2: liinibussiga .
0: no Lux Expressiga , ma räägin Lux Expressist .
2: ei tea , mäletagi , millal viimati sõitsin .
0: aga kas vahepeal on jäänud näiteks TikTokis või kuskil Instagramis mõni video sellest , kuidas bussijuhid Lux Expressit seal inimesed tervitavad seal sõidu alguses inimesi läbi mikrofoni või siis lõpus , kui nad ütlevad , et hakake nüüd vaikselt riidesse panema .
1: ei ole .
2: riidesse panema , kas sa pead alasti võtma ennast
0: või ? ei noh . Võibolla
2: ei , ma oleks lihtsalt juba hakanud piletit ostma , kui see oleks olnud
0: vastuseks hea . Grete , kui sa mõtled nüüd , kui tihti on bussis inimesed alasti , siis läheb politsei kutsutakse
2: sulle . kui tihti ma Lux Expressiga sõidan , ei mäleta kuigi korda , nagu ma ütlesin .
0: miks siis ei sõida , ülimugav on .
2: ei , pole , kindlasti on mugav , aga lihtsalt ja seal on ju ekraanid asjad , aga kui on auto , siis ta ei naljata ikka bussi peale .
1: aga tead , miks Grete ei sõida bussiga või ?
0: sest ta ei saa ise roolida .
1: ei , sest buss läheb kindlal ajal välja .
0: vaata ,
1: see on graafiku järgi ikkagi , ta ei saa niimoodi .
2: ma ei saa , jah .
0: Räägitakse ühest bussijuhist ja sõiduõpetajast , kes on Sergei ja tema peab huumorit väga oluliseks ning mitte ainult kolleegide ja sõprade seltsis , vaid ta jagab ka seda reisijatele improviseerides mikrofoni vahendusel väikeseid jutukesi ja tegelikult mina olen märganud TikTokis , kuidas ta räägib ja need on tõesti väga sellised toredad ja sellised kuidagi teeb tuju heaks . ta siis seal viskab päris korraliku nalja ja ütleb Sergei ise , et noh , et tegelikult on tema kohta ka üks kaebus esitatud . et vaata , alati kõigil nali ei lähe peale , siis on ikka vahet ei ole , ükskõik mida sa teed või kuidas sa oled , siis ikka keegi kaebab ja midagi on ikkagi öelda .
1: aga Sergei on võtnud selles mõttes suure riski küll , et ega huumor on selline , inimesed tajuvad seda ju väga erinevalt .
2: hästi erinevalt , jah .
1: nii et ega sihukest universaalset nalja ongi keeruline teha .
2: aga samas vaata , see on see , et sa oled julge , kui sa julged teha nalja ja arvestada sellega , et on keegi , kes ei naera ja on ka keegi , kes võib-olla solvub selle peale .
1: aga noh , pigem ma olen seda meelt , et pigem teha nalja .
2: tee ära nagu ja siis saad teada , et kuidas läks .
1: jah , aga tõepoolest bussiga , ma küll viimane kord , kui ma sõitsin , siis see oligi minust Lux Express ja ma pean ütlema , et tõepoolest see asi on läinud väga mugavaks . saad mingeid filme ja asju vaadata seal ja
0: on
1: tõesti täitsa nagu üli , noh , ma näiteks Riiga sõita bussiga siit täitsa tipp-topp , pole mingit probleemi . minu arust piletihinnad olid ka ülisoodsad vähemalt kunagi , mina ei tea .
0: Jah , need on täitsa okeid , aga mõnedes nendes täitsa uutes bussides on isegi mingi lounge'i võimalus ja noh , saad seal nagu rohkem laiutada ja üksinda olla , onju . et päris lahe , ma proovin praegu leida samal ajal , kui ma siin räägin seda mingit videot TikTokist , et ma saaksin teile seda lasta , aga
1: aga ei leia .
0: kohe niimoodi ei leia tõesti .
1: Pole hullu .
2: Kas TikTokis teil on meeles mõni näide nagu , mis stiilis naljad need on või nii ?
1: kas ta räägib anekdoote ?
0: Ei , no ta räägib niimoodi , et kuidas hakata nüüd vaikselt püsti tõusma , noh , umbes a la niimoodi , et sa oled nüüd ikkagi siin peaaegu 2 tundi istunud , et ole püsti tõustes ettevaatlik , veri ei pruugi võib-olla jalgadest olla , võib-olla vajud ära , noh , selline nagu
1: see on päris hea .
0: ägedate , siis ta ütleb jaa , et ära unusta oma mütsi või laptopi sinna üles riiulile , sellepärast et mul on kodu juba nendest laptopidest täis , mul rohkem sinna enam ei mahu , ma ei taha neid kaasa võtta , eks ole . no umbes sellised .
1: aga see on päris lõbus .
0: väga lõbus , ta räägib väga toredalt , need ei ole kuidagi mingid sellised , et hakkab Juku anekdoote rääkima sulle .
1: õnneks .
2: kuigi . võib-olla mõnel lähevad need ka peale .
0: ei no võib-olla tõesti jah , et ma ütlen , et nagu veebileheküljel nagu selle suure arvutiga TikTokist midagi otsida on põhimõtteliselt võimatu . et sa pead ikkagi siia äppi minema , aga siit läbi äppi ei lasta . ma lasen teile eetri välja , siis kes tahab , leiab kindlasti need TikTokist ise üles .
2: või siis kes tahab , siis läheb , ostab endale pileti ja läheb , sõidab kuhugi ja siis saab
0: veel parem .
1: aga see on selline loterii , sa ei tea ju kunagi , millal Sergei on seal bussijuht või on see seal Lux Expressi lehel kirjas , et mis liinil ta täpselt sõidab .
2: aga Jürgen , elu ongi üks suur loterii , isegi Ivo Linna ütleb
1: seda . no kui Ivo Linna isegi ütleb nii , no siis

0: tere hommikust , hea Raadio Star FM kuulaja , on esmaspäeva hommik , 6:30 on kell saanud ja siin sinuga Karin Ees , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu , Jüri Pootsman täna .
1: vaat selline kooslus .
2: nii , no tere hommikust .
1: tere tulemast , Power Hit Radio .
2: aitäh selle sooja vastuvõtu eest .
1: noh , vaatan teile otsa , silmad on punased . Unetunde jäi väheks , aga ma arvan , et väga paljudel eestlastel jäi unetunde väheks , sest et krooniti eile siis jalgpalli maailmameistriks Hispaania ja noh , otse loomulikult tuli seda mängu vaadata .
0: no muidugi tuli , isegi mina vaatasin , minu arust esimest korda ma elasin kaasa jalkale ikkagi päris intensiivselt , tuleb tunnistada , ja olin Hispaania poolt , õnneks läks kõik nii , nagu ma lootsin ja ma sain aru , et väga paljud olid vist .
1: olid küll vist jah , ma küll läksin siit ära reedel , ütlesin , et Argentiina võidab 2-1 , aga mul ei olnud selgelt selles mõttes lemmikud , sest minu lemmikud inglased vajusid välja ja siis ma nagu , mul ei olnud otseselt see , et mul on hästi vaja , et kumbki nendest pooltest võidab , aga noh , Hispaania mängis väga ilusat jalgpalli . Et väga hästi nad ikkagi domineerisid seda platsi .
0: no need numbrid olid ikkagi korralikud
1: ja
0: mis need olid seal 22-0
1: ja pealelööke ja et see statistiliselt jah , et mäng käis ikkagi pigem seal Argentiina väraval ja kui nad lõpuks aru said , et jama on majas , siis viimase , ma ei tea , 5 minutiga siis nad hakkasid paugutama seal Hispaania värava poole ka .
2: ja kuule , aga ma mõtlen , et kui Inglismaa oli sinu lemmik , siis mul on seda küll valus öelda , aga laupäeval oli sellisel juhul sinu jaoks ikkagi meeleolukas õhtu . no meie kõigi jaoks oli tegelikult , sest et see oli ikkagi uskumatu mäng , ma räägin kolmanda koha mängust .
1: kahjuks ei näinud seda kolmanda koha mängust , ma olin tööl sellel ajal , aga hea , kui ma pärast vaatasin , et seis oli 6-4
2: ja aga et
1: poole ajale mindi 4-0 vist
2: just.
1: see oli ikka niimoodi , et mõtlesin
2: ma , aga vot see oli see mäng , kus mina olin ikkagi , ma olin vaiba peal , kõhuli maas , oli lihtsalt mingi päriselt vä ,
1: et see prantslaste uhkus tambiti ikka nagu korralikult maha .
2: Vahel elu on selline .
1: jah , sul oli , ma vaatan , et
2: mul oli kibe , mul oli väga kibe .
1: mõrupill neelata .
2: jaa , ma läksin vanematele külla , et elada kaasa siis mängule , kus Prantsusmaa pidi võitma ja meie pere oli kõik Prantsusmaa poolt , sest tegemist on Eesti-Šoti perega . ehk siis ma ei ütle , kelle vastu . aga me tegime kogu aeg oma inglise sõpradega videokõnet nagu enne mängu , siis poolajal ja pärast mängu ja siis ütleme niimoodi , et kui enne mängu me olime ikkagi härga täis niimoodi , ei no nüüd siit tuleb , pange valmis ennast , siis pärast esimest poolaega oli selline ja siis olid sõbrad rõõmsad ja muidugi lõpus olid , see kõik on loomulikult sõbralik , nii et selline päris tore lahendus on ikkagi tänu sellele tehnikale , et saad niimoodi Inglismaa sõpradega põhimõtteliselt justkui koos vaadata jalgpalli .
0: no sul oli ka selline päris naljakas story Instas üleval , Karine , tehnikast rääkides sa olid AI-d kasutanud seal , ma ei tea , mis , räägi natukene , mis sul seal oli , mida ma nägin üldse ?
2: sa nägid mind kolme käega , sellepärast et ma ütlesin emale , et tee must pilt ja siis ma panin selle AI-sse ja ütlesin , et tee minust korralik Prantsuse fänn .
1: ja siis pani kolm kätt sulle ?
2: jaa , sest et ikkagi ühes käes oli pakett ja teises käes oli lipp ja kolmandas oli veiniklaas . nii et ja kirjutasin peale , et see on mu hingeelu , nii et mitu jälgijat kirjutas mulle vastu , et oma hinges oled kolme käega , mul polnud muud vastata kui vähemalt
1: aga eilne mäng ei saaks öelda , et oli kuidagimoodi sõbralik .
0: väga agressiivne .
1: platsil toimus , oli ikka korralik madin ja sihuke paar korda oli selline tunne , et läheb massikakluseks , et see Argentiina mäng kuidagi tegelikult siis kui nad mängisid ka Inglismaaga , noh , seal oli näha , kuidas esimesel poolel ikka tõugati ja taoti ja lennati sisse ja noh , sihuke nagu väga julm nagu jalgpall . et aga võib-olla see on siis nende stiil , noh , tuleb välja , et nii on . aga jah , eile oli ka paar korda ikka , ma mõtlesin , milleks .
2: no inetu ülbitsemine oli ikkagi .
1: aga noh , sai ka punasega välja üks see , noh , seal olidki päris lollid sellised vead , et ma ikka natuke olin enese sees , olin rahul ka , kui see punane kaart oli , mõtlesin , tead , paras ka .
2: ei no asja eest .
1: et kui sa nii mängid , et siis lõppude lõpuks võetakse sind platsilt ära .
0: Ja võetigi. Ja Hispaania võitis 1-0 siis tänavuse MM-finaalturniiri. Muidugi seal olid ka tähtsad ninad ju kohal. Nägite Donald Trump ja värgid särgid, eks ole. Ja. Et, väga paljud staarid olid seal.
1: Olid.
0: Nii et suur sündmus see nüüd läbi
1: Tehtud.
0: Ja jääme siis nüüd, ma ei tea, uut MM-i ootama. Kus oli toimub järgmine kord? Kas see oli ju Marokko, Prantsusmaa ja see liin seal, jah?
2: Tõesti ongi Portugal, Hispaania, Marokko.
1: Aga jääme ootama Euroopa meistrivõistlusi.
2: Mis on ühenduskuningriikides.
0: Kuulema muusikat natukene või?
1: Kuulema muusikat. Ja vaikselt ma lähen võtan endale kohvi ka.
0: Oi kui mõnus. Tere hommikust sulle.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust sulle, hea kuulaja. Kell saab varsti 7, sinuga siin Karine, Jürgen ja Jüri. On esmaspäev. No kuidas nädalavahetus läks?
3: Nädalavahetus läks niimoodi, et laupäeval juhtisime Gretega ühte suvepäeva. Oli äärmiselt meeldiv ja tore ajaveetmine, küll selline pikk sõit, et tegelikult ma saan aru, et see õhtune või poolöine sõitmine kuskilt Viljandimaalt Tallinnasse on ikkagi päris keeruline. Viimased sõike pool tundi oli võitlus ise endaga.
2: On et... elektriauto ka, et siis pidite vahepeal laadima ja ei. Tegema unepeatuses.
3: Ei. Ei, sellega ei pidanud arvestama. Aga siis eile oli kuidagi selline vaba päev ja polki mingi plaane, aga lõpuks maandusime Tallinnas Telliskivis, sest seal oli toimumas burgeri ja õlle mingi festival, millest me ei teanud mitte midagi, aga lihtsalt kuna me kondasime ringis, me sattusime sinna keerisesse. Väga palju tegelikult inimesi oli ja lõpuks maandusime seal kuskil pingi peale. Istusime seal ja sõime ja jõime. Kuni sinna ma niiku vihmaks sadama, siis suundusime minema. Mõtlesime veel, et ei tea, et kuidas selle jalgpalli ühisvaatamisega on seal Vabaduse väljakul, et kas ilm lubab ja ma tegelikult ei teagi, kas seal rahvas oli, sest et sellel ajal siis tegelikult vihma ikkagi ei sadanud.
4: Minu mõelest ka ei sadanud.
3: Kui jalgpall toimus, aga öö jooksul ma vaatan, et on ikka, teed on märjaks saanud ihre.
2: No tormi hoiatus oli ju tegelikult siin tänaseks ööks, eilseks ööks siis. Et tuuli oli tegelikult päris tugev, mina ka vihma nagu ei mäleta, et oleks abistanud, aga toas oli mõnusum vaadata, kuidagi nii jahe oli
3: ja.
2: Mis sa ikka sinna välja ronid?
3: Ja mis siis teie nädala vahetus?
4: No mina vihmast ikkagi puutumata ei jäänud, mul pidas üks sõber sünnipäeva, kes alati peab oma sünnipäeva sportliku tegevusega, et üks kõik mis see siis on see orienteerumine, no neid variante on olnud lõputult ja sel korral oli selleks kanuumatk ja ma olen elus mõne kanuumatka veel teinud ja minu mõelest on see täitsa tore selline kulgemine ja läksin ka eile õhinal sinna paati ja tuli võtta ka tee pealt QR-koodiga märke, et viktoriinis osaleda, aga kuna mul ei olnud interneti, siis seda me ei teinud ja uhasime niisama
2: mis
4: väga lõpus.
2: Internet ei olnud?
4: Ma ei tea, mingil põhjusel ei jõudnud minuni see internet seal jagala jõe peal. Ja mõtlesin, et võt vahva nüüd ongi tehtud ja nüüd läheks teeks väikese grilli ja väikese chilli ja hästi mõnus. Ja siis kui ma seda rõõmu jagasin, siis ütles kõrvalpaadist sõbranna, et Karine, me oleme alles poole peal. Ja see tähendas seda, et see matk, mis oli ime tore, oli 16,5 kilometrit.
3: Kanuuga.
4: Mm-hmm. Sõitsime veidi üle 3 tunni. Ütleme niimoodi, et kõht läks tühjaks, silme ees virvendas see liha, mida
2: mereaigus tahtis. Tuleb peale juba seal.
4: Tead, ja kus üles üks asi veel, mul ei olnud paadis vett näiteks. Ja vihma hakkas sadama, selles mõttes oli vett. Ja ikkagi padu vihma tuli vähemalt 6 korda, et ma olin läbimärg. Et kui lõpuks selt paadist ma või kanuust välja sain, siis oli ikkagi siuke... Vape tuli peale, siis tuli minna sauna kuivama riietega. Õnneks mul olid küll kuivetusriided kaasas, aga need olin jätnud sinna autosse, mis oli alguspunktis.
3: Aga see ei tundu nagu selline sünnipäev, et pärast tahaks hirmsasti pidutseda ja sumiseda ja juttu ajada, kui sa oled 16 kilometrit kanuus istunud.
4: Aga tead, kõik olid kuidagi väsinud, aga õnnelikud ja sünnisaun oli soe ja saun oli soe ja toit oli mõnusalt valmis juba. Et tegelikult seal minust jäi palju sumisejaid maha, ma lihtsalt ei saanud sinna nii kauaks jääda, sest et tänane varane tööpäev ootas. Tegelikult oli päris äge, aga ma siiralt nagu üks külaline ütles, oleks ma teadnud, et see on 16 kilometrit, siis ma oleks ka alles tulnud sellele hängile.
3: Ja mis siis järgmine aasta? Mingi palverännak kuskile?
4: Ma ei kujuta ette, ma ütlen, see mees see... on selline orienteeruja, et tema jakseb ja tema oskab ja vaata, ma poleks elu sees läinud 16 kilometrit nüüd kanuuga sõitma, aga nüüd ma olen selle ära teinud.
2: Ma ei ole kindel.
4: Kus ei ole valus midagi?
3: Pole kindel, kas 6 meetritki oleks ära teinud.
4: Ei, ne, päris nii pole. No tegelikult on nagu lõbus ka, aga lihtsalt tõesti ma ei teadnud,
3: ja,
4: et see
3: räägi,
4: nii
3: räägi. Lõbus.
4: Ei noh, ütleme niimoodi, 8 kilometrit oli lõbus ju.
3: 8 kilometrit on ka päris pikk maa tegelikult.
4: Tead, tegelikult, noh, siis oligi umbes, me, tead, probleem oli selles, et me eksisime ka ära. Ja vaata, siis mul hakkas natuke nagu... mott maha käima.
2: Kuidas sa ära eksisid?
3: Kuidas jõe peal ära eksid? See läheb ju nagu...
4: Vaata,
3: sa ei ole sul mingi 5 erinevat versiooni, kuhu minna.
4: 2 erinevat on.
3: Aha, ja sealt paitsi valesti.
4: Jaa, tupikusse, jah.
2: No sul ei olnud seda mingit koodi, sul ei olnud netti, sa ei saanud mäpsi kasutada.
4: Ei, meil oli välja printitud kaart ka, aga mina ei osanud
3: seda. Seda ei oska keegi lugeda tänapäeval.
4: Jah, ja siis me läksime valesti ja siis me tulime tagasi ja siis me läksime uuesti valesti, vaatasime, jõle kift, siin on see sild, mida me juba oleme näinud. Et vaata, siis, mul tuli vist arvatavasti rohkem siis kui üle 16 kilometri, aga igates ma lõikasin sellest kokku hästi dramaatilise video ja ikkagi meil siin oma maja Maarek, kes on ju tõeline kanu, hai on igates pilgu juba peale visanud.
3: Naeris ka.
4: Ma usun, et ta naeris.
3: Ma arvan, et võib.
4: Ja mitte minuga kaasa, vaid suure tõenäosusega minu üle.
3: Ja.
2: Aga kuidas kui sportlik nädalavahetus ikkagi inimesel oli nii tore kuulda. Minul oli... Laupäeval Salmistul näiteks kontsert Elerin Tiiduga. Väga tore oli, rahvast oli mõnusalt, ilm oli ju kena, natukene sabistas seal, aga no see käib asja juurde. Ja eile oli selline mõnus vaba päev, nagu mitte Karineel, aga nagu Jürgen.
4: Mul oli ka vaba päev.
2: No sa rääkisid sellest küll, aga sul oleks, ma ei tea, raske tööpäev seljad, aga tead, sõike mõnus nädalavahetus oli tõesti.
3: Ma olen kuidagi sattunud viimasel ajal tähelepanema, et Tallinnas aegajalt, kui ringi niimoodi kõndida, siis võibki juhtuda, et jõuad mingisugusele, ma ei tea, kontsertile või festivalile või mingisugusele sündmusele. Vabalt see väljakul vist oli ka nädalavahetusel mingisugune vaatasin kellegi Instagramist et mängiti tänavakorvpalli ja oli mingisugune jalgpalli väljak sinna pandud püsti ja et igasugu asju ikka toimub
2: elu keeb ikkagi suvel vaata elu ja keeb, nüüd, no praegu on küll selline tunnet sügis on juba käes, loodame siiski, et see möödub et suvi tuleb tagasi mõnes mõttes, eks ole ilmateadet et vaadates lihtsalt see asi on nii nutune aga nagu me teame, siis see võib iga päevaga ju muutuda, iga sekundiga isegi
3: see on selles mõttes kurb, et mul oli ikkagi nagu plaan sellel nädala teises pooles nagu puhata aga nüüd ma vaatan, et
2: tuled tööle
4: pole ikkagi mõtet.
3: Ma vaatan, kuhu ma üldse lähen, igal pool saab vihma ja 18 kraadi ja...
2: välismaale
4: No, aga vaata, võta endale selline positiivne hoiak nagu kevadel, kui kevadel on esimest korda 18 kraadis, me oleme suvi paistab
3: ja see ei aita Karine
4: ma proovisin
2: sul on vaata need uued lühikesed püksid jalas praegu ja. Me olemad kiitsime siin Karine
3: aga juba sain aru, et liiga lühikesed, siukse ilma
2: peaks
3: mingisugud jupid
4: pead sooja pesu alla panema
3: retuusid alla jah
2: okei, okay, no kell on varsti 7, kuulun vahel muusikat siis on ju ka uudistaeg
3: jah
2: Nii et ole ikka Star FM-iga meie siin kella 10 nii ju.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: See kord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
3: Kuule.
4: No kuule.
3: Teine asi kohe ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
5: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
6: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Reservoise Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Tegutse täna! Sooja

0: tere hommikust. Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailma meistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiiti pärast 2010. aasta triumfi, mille samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta sel aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud kuue kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab sel aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. USA president Donald Trump kutsus pühapäeval vabariikliku parteid üles lisama pikalt veninud Venema vastaste sanktsioonide eelnõusega meetmeid Iraani vastu. See samm võib aga eelnõu kiiret vastuvõtmist takistada, kirjutab The Kiev Independent. Eelnõu kehtestab sanktsioonid Venema nafta ja gaasi suurimatele ostjatele eesmärgiga kärpida Kremli sõjaaegseid tulusid. Muude meetmete kõrval kehtestaks pakett kuni 100%-lise tollimaksu viiele suurimale Venema energiaostjale. Ning New Yorki linnapea Zoran Mamdani büro uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisa tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma, lõunapaiku Põhja-Eestis, aga sajuvad hõrenevad. Õhtul on aga Lõuna-Eestis oodata tugevamat sadu, äikest, võimalik on ka rahe ja sooja. On täna kuni 23 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Tallinnas on patrulli märgatud sellisel kellaajal hetkel vaid Paldiski maanteel Merimetsa Selveri juures.

0: tere hommikust sulle, hea raadio Star FM kuulaja. No nii, nüüd me hakkame ühte tähtsat teemat siin hakkima.
1: Ja Jürgen Pärnsalu, Karine Jessica Kostla ja Jüri Pootsman on täna sinuga ja möödunud nädalal me siin arutasime, kui lahvatas tohutu siin võiks siis öelda skandaal. Kui Brigitte Susanne Hunt hüüdis siis oma Instagramis üles, et naised, naised, antke teada, kes Severinas Jakubauskasega on mind petnud. Aga nüüd Severinas Jakubauskas ütleb, et tema pakub naisele, kes tõendab, et ma olen temaga Brigitte petnud 25 000 eurot.
0: Seal on mingisugune pikem lugu taga, ma saan aru. Ja, tead, ma ei ole üldse kursis
1: selliste okay,
0: üle riiklike draamadaga.
1: Ja see on väga okei.
0: Olen suve nautinud ja...
1: Küll veidi aru saamatu, aga okei, okei, et sa ei ole nagu ennast kurssi viinud sellise raputusega.
0: Ühesõnaga ma saan aru, et keegi on kedagi petnud ja...
1: No tuleb välja ju, et siis ei ole ikkagi, sest et nagu...
0: No aga algselt oli siis.
1: No ei teagi, nüüd ei saagi aru, aga me siin möödunud nädalal ka mõtlesime, et keegi peaks nagu selle skeemi korralikult lahti arutama, sest ta absoluutselt ei saa aru, mis toimub.
0: Tänapäeval ei saa ju no, väga kedagi uskuda ka, et üks räägib ühte lugu, teine räägib teist lugu, tõendusmaterjale
2: Nüüd ma saan aru, et Severinas otsib neid tõendusmaterjale.
1: No jah, ja siis selgus ju veel see, et seda kihklust, mida siin Brigitte Susanne Hunt hõiskas suurelt välja, et Jakubauskas ütles, et seda üldse ei eksisteerinud. Nii et see on üks suure X-Files. See on müstiline lugu.
2: Aga mina vaatan ikkagi üleskutset, sest mulle meeldib, et see on üles kirjutatud nii. Naine, kui ma olen sinuga 2025. aasta novembris kuni tänasini Brigittet petnud, ülaltoodud definitsiooni järgi, siis saada aadressile, siis on pandud Severinase meiliaadress ja Katrin Lusti oma. Seda kinnitavad otsesed, veenvad ning ümberlükkamatud tõendid ning ole valmis seda oma näo ja nimega ka kinnitama. Kui petmise fakt leiab ülaltoodud definitsiooni ja tingimuste järgi kinnitust, maksan sulle 25 000 eurot. Kui peaksin tasu maksmisest keelduma, saad mind võlaõigusseaduse paragraf 1005 alusel hageda. Tasu lubadus kehtib 24 tundi selle avaldamisest, nii et kõik on ametlik, juriid Tiliselt korrekt, ma saan aru.
1: No näed, meie kuulajad on ka asjaga rohkem isegi kursis võibolla kui meie siin ja kirjutab meile üks kuuleja, et Brigitte Susanne Vint eile ütles, et Jakubauskas ikkagi ei petnud teda.
2: No võt.
0: Veel segas.
1: Ja kui ta läheb alkoravile, siis võtab 100 prossa tagasi.
0: Aga kes see kirjutas?
2: Kuhu ravile ta peab minema?
1: Et Jakubauskas saanud peaks minema.
2: Mis ravile?
1: Alko.
2: Ah nii.
1: Et joob. Kurivaim. Ja et kui ravile läheb, et siis saab tagasi.
0: Võitav, kes see kuulaja on, tal on sise info.
1: Ma aru ei saa, et kus see selline. Võibolla Brigitte on kuskile postitanud jälle midagi ja ma olen maha maganud, vaatasin võibolla jalkad selle asemel.
0: Tõsi.
1: See on tegelikult täitsa vale otsus. Et tulen siia hommikul niimoodi sellise infosuluga.
0: Ja mis MM-i finaale on.
1: Oleks võinud ju selle poola ja show asemel vaadata Brigitte, sul on võindi stoorisid tegelikult, oleks palju targem.
2: No võt, võibolla see pole seal stooris, vaid minu mõelest Brigittel on ka see tasuline blogi.
1: Jah. Ma ei ole olnud nõus maksma, vaata nüüd tulebki see siit välja, et teinekord peab ikkagi...
2: Kui sa infot tahad, siis peab ikkagi kergitama. Maksma.
1: Jah, ei, muidu ja. Ei saa, jah. Mm. No igal juhul tahaks öelda, et põnev, aga tegelikult võibolla nii põnev ei olegi.
2: Aru ei saa lihtsalt.
1: Aru ei saa lihtsalt, jah.
0: Aru ei saa, jah. Instasse pani eile ja. Siis ikkagi üles Aha. see sama kuulaja praegu siin räägib meie laidis.
1: Tead, ma ei julge enam minna, sest et siis kui Marju Karin seal tulistama hakkas üks päev.
0: Mis
1: kui te
0: väletate
1: seda raamat.
0: Ma
1: ei tea,
0: ma
1: ei,
0: räägin,
2: sellest pole mul õrna.
1: Tead, vana asja meile tuletada pole ka mõte, et seal Silvia Ilvese ja Katrin Lusti ja ma ei tea kõigi, kellega ta seal ja Mailukaga jageles.
0: Kõik tülis ühesõnaga.
1: Ja siis ma läksin sellesse, nagu ma siin rääkisin ka hommikul, et sattusin sinna jänesurgu. No. Mm-hmm. Et hakkasin minema ja vaatasin nüüd Marju Karini stoorisid ja need ei saanudki läbi. Mul lõpuks oli see, et huni ei hakkas peal tulema. Et ma ei julge nüüd enam minna, sest ma kardan, et ma jään nagu sinna lõksu. Mm-hmm. Et hakkad vaatama ja siis sa lõpuks saad aru, et tund on möödunud ja sa oled ikka endiselt seal enda stoorides. Et...
0: No eks nad selle peale loodavad ka ja sellepärast need tasulised blogid ka ju on juures vaata. Inimesi ikkagi huvitab.
2: Aga inimesi huvitab meeletult.
1: Jaa. Aga noh, ma loodan, et ikkagi inimesed vaatasid teile rohkem jalgpalli kui istusid Instagramis, sest et vahe show, me pole seda ju tegelikult maininudki, esimest korda selline asi jalgpalli MM-i ajaloos, kus tulid siis superstaarid väljakule ja tegid kontserdi, noh, paistis välja nagu selles mõttes nagu Super Bowl on ju, yep. Aga kui Ameerika, siis peab ikka olema kõik Ameerika moodi.
0: Ja absoluutselt ja eks need nüansid olid seal natukene nagu eurovisioonilikud, vaatasin seda ja mõtlesin kohe, et see tuli meelde, et Madonnad ja Justin Bieber ja
2: BTS,
0: ja. BTS, oota ka Coldplay, ma küll selle
1: oli kõige lõpus, jah.
2: Laulis koos, kõik olid laval ja siis Chris Martin oli seal kõige keskel ja siis laulsid armastusest.
1: Et armastus võidab ikkagi lõpus. Ja.
0: Seda ma ei märganud, seda laulu ma nagu nägin ja neid lapsi ja seda kogu möllu seal keskel, eks ju, aga Chris Martinit ma küll ei märganud, aga ju siis tead, tegin võileiba.
2: Sina tegid võileiba, mina
1: muutus. Ta oli seal selle karja sees, kuidagi niimoodi, ja teda väga seal näha ei olnud ja ta on ka võibolla veidi välimuselt muutunud.
0: Vanemaks jäänud.
1: Ei, see on just, kas ta oli võigi habeme endale veidi kasvatanud ja siuke juksed on pikevad ja võibolla sa ei saanud aru, et see on Chris Martin.
2: Ma ei tea, mul läheks, ma muutusin sentimentaalseks selle loo ajal. Mul läks nagu vesiseks olema.
1: No ikka, kui tuuakse kari lapsi lavale ja
2: nad pannakse
1: kõik koos laulma ja nad ütlevad, et I love you ja maailm tegelikult on ilus koht, siis iga normaalne inimene võiks pisara poetada, kes vähegi on empaatiline.
2: Ingeleks, jah.
0: Kas teie siis poetasite?
2: Mina poetsin, jah. Mina olin täitsa nagu nutma, jah.
1: Ma olin selles, et kas kuidagi nii väsind juba, et mul...
0: Selles nutsid juba, jah.
1: Ma nagu, see ei jõudnud kuidagi minuli. Ja kuna ma vaatasin ka üksi, siis... ma ei tahanud häirida kogu maja, siis ma vaatasin ka nagu veidi vaiksemal toonil seda televiisorit ja võibolla see muusika ei jõudnud siis nagu täiel rinnal minuli. Ma peaks selle võibolla täna järgi vaatama nii, et kõlarid on põhjas.
0: Kuidagi nagu hästi lühikesed sutsakad olid seal, Bieber mingi mintsäki oli seal ja Madonna see segment jäi eriti lühikeseks, aga
2: kuigi
0: ta oli kõige ägeda
2: minu
0: alustas seda kogu nalja seal. Ja.
2: Aga ma saan aru, et tänu sellel oli ikkagi see poolaeg oli vist 27 minutit, et see on ikkagi liiga, noh, liiga pikk, et ta lööb kõik nagu tavarütmis sassi.
0: Ja ma mõtlesin ka, et nad saavad eriti mõnuse sellise puhkepausi. Et...
1: Mm-hmm. Kuigi öeldaks, et see vist väga mõnus ikkagi ole.
2: See ei ole nagu mängu...
1: Et see nii öelda see jalgadest läheb see...
0: Jahenevad ära juba.
1: Ja. Et läheb see tuhk läheb nagu mööda, et siis on nagu jama jälle platsile tulla.
0: Ja vaata harjumata asi ka neile, ega seda ju ei koge iga mäng.
1: Võibolla ainuke, kes nautis oli Messi, no ta vanem mees juba, et sai nagu rahulikult puhata.
0: Ja nüüd siis läkski erru, jah?
1: Jah, nägemist.
0: No kes teab, võibolla ei, no, või ikkagi mõned mängud ju teeb. Klubi...
1: Tõenäoliselt teeb, aga ma mõtlen, et nagu nii-öelda koondise mängu mõistes.
2: Suur võistlusel, ma millegi pärast arvan, et ehk talle ikkagi tehakse see pidulik suur viimane kodumal.
1: Arvad, jah.
2: Ma arvan, ikka tehakse ta
0: vaid. Jalka fan meil siin.
2: Jalkpalluritel tehakse ikkagi suur viimane ju.
1: Suur viimane.
0: Mingi sõpras mängi või midagi sellist. Näidis mängi.
2: Tega ta ei pea tervet mängugi ju platsil olema.
0: Ta kõnnib seal niikuinii.
1: Jah.
0: Kalutab ja.
1: Ei näe, aga mis see vahet on. Haaland ka seisis põhimõtteliselt terve mängu ja siis kui iga aeg tuli, siis lõi.
2: Minu, aga inimene peab teadma oma rolli ja kohta.
1: Eks see on nütiku, vaat see on tarkus, see tuleb kogemusega.
2: Ja energia jagamine.
1: Aga räägime natukene tarkusest ja kas on tark teha lõuna und või mitte. Karine teab vastuseid.
2: Hakkan sellest kohe rääkima.
3: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,59, kanamunad 10 tükki 1,99 ja suhkur 1 kilogramm 55 senti. Lidl, alati väärt!
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuulad tõesti, Radio Star FM on esmaspäeva hommik ja sinuga siin Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman täna.
3: Kas lõunavinnak on täiskasvanule kasulik või mitte?
4: Tuleb välja, et kui õigel ajal õigesti see ära teha, siis see aitab hoopiski õhtusel uinumisele kaasa.
3: Ja mis see õige aeg on? Mina kardan kogu seda, et kui ma päeval liiga kaugeks tukkuma jään, siis õhtul ei tule enam und.
4: Seda minu mõelest enamus kardavad ja paljud ikkagi saavad ka sellega hakkama, et tund ei tule. Ma alustuseks üldse küsin, kas teie teete seda lõunauinakut mitte?
3: Teen, aga harva.
4: Ei tee igapäevaselt, olenemata sellisest teissugusest graafikust, mille järgi sa teed.
3: Ei teegi. Ei.
4: Päriselt ka,
3: ei tee, jah.
2: Kas sa kardad, et sa nagu magad siis päeva maha või...
3: Kuidagi ei jõua. Kui on nagu selline päev, et tõesti midagi muud ei ole teha, et ja ma olen kodus ja jään kuskile vedelema, et siis tuleb tukk peale küll, aga üldiselt ma ei planeeri seda oma päeva sisse ära, et ma pean kindlasti lõunauinaku tegema, noh, nii nagu pille minev on ja kas magab päeval, ma ei tea, 5 tundi ja siis imestab, et miks ta ööleb üleval on. Et
2: praegu ka magab.
3: Tõenäoliselt. Et ma nagu seda ei tee, jah, et ma ei ole kindlalt endale planeerinud, et ma pean lõunauinaku tegema. Mul ei ole sellest asja.
2: No talvel kindlasti ju teed rohkem.
3: No jah, sest et siis nagu ei kipu õue ka, vaata praegu on ikkagi suvi, ma ei jää passima koju. Ja kui koju passima ei jää, siis ei tule lõunauinakut ka. Nüüd viimasel ajal on muidugi juhtunud see, et jääd kuskil rannas magama. Nii, et ila tilgub.
2: Näha on jah, sest et sa oled ikkagi päris jumekas. Ma seal hommikul ka juba kommenteerisin. Et... No,
3: see on suhteliselt juba kriminaalne. ei peaks enam, ma arvan.
2: Aga mina küll päeval... Ütleme niimoodi, et kui on varajane äratuskell, siis tihti peale mulle meeldib neid lühikesi muidugi, uinakuid teha, sest et kui see venib ja tatti ja nagu sa ütlesid, hakkab voolama, siis see 3-tunnine uni võib päris korralikult ikkagi mõjuda ja mõjuda just halvasti, ja. Sest et see kuidagi tuju muutub ja ega ei taha ka ju niimoodi ärgata, et pool päeva on maha magatud, ma ei tea, kella 4 näiteks ärkada.
3: Ja see vastik, jah, see on kuidagi nagu sa pead päeva uuesti alustama, see on sõike nagu, et ma pean ennast jälle käima tõmbama, see on hästi veider tunne, kui sa pead nagu 2 korda hommikut tegema, et see on sõike naljakas, et just kui 1 korra tegin ära selle hommikusöögi ja kohvi ja siis poole päeva pealt, kui liiga kauaks magama ja ärkad, siis on jälle see, et oota. Peaks jälle hommikus sööma.
2: Aga ma soovitan, kui te teete ikkagi lõunauinakut, siis ärge tehke seda voodis, kus te öösel magate või tehke seda diivanil. Esiteks, mul on väga hea diivan muidugi. Ärge minu diivani peal tehke, aga mul on väga hea diivan, seal on ülimõnus magada. Aga kuidagi nagu see mõjub nagu teisiti sellepärast, et lõunauinak ikkagi ei kõlba teha seal voodis.
3: Mina ei tea, ma olen läinud ikka voodisse ka täitsa.
2: No ja võtti tohi, ei kõlba.
4: Ma olen lõunauinak on ikkagi, sest uinaku jaoks on ikkagi diivan ja minul on selleks suurepäraselt ebamugav diivan, mis muidugi ei muuda mitte midagi, ma suudan seal ka tunde magada.
2: No siis on hea, okei, sa ikkagi suudad.
4: Aga minu jaoks on vastik, mulle ei meeldi see, kui ma pean ärkama niimoodi, et see telefon tiliseb, no see on argi elu on ju. Ja siis ma pean nagu, mul on nagu füüsiliselt raske reaalselt ärgata. Ja ma pole kelleltki saanud sellist nõusolekut, et appi mul ka.
3: Ei, no ongi alati vasti, kui kelle
4: ei, see on nagu paha, no.
3: See pole kunagi hea, kui äratus kellaga peab ärkama. See ei ole...
4: Ja,
2: aga... See ei ole mingi elu, või?
3: Ei, see ei ole.
4: Aga täna, kui ikkagi lõunauinakut teed, siis pane see äratus kell helisema, sellepärast õige vastus on see, et tõesti, Jüri teab väga õigesti seda. See uni peab olema lühike, ehk kuni 30 minutit ja see peaks olema tehtud ajavahemikus 1-5.
2: No päris pikk aja vahemik ikkagi.
4: No jah, aga et kui sa vaatab pärast viite veel teed selle uinaku, mida olen ma elus teinud.
3: Muidugi.
4: Siis ta võib hakata seda ööund segama, aga no tõi, aga mul ikkagi kui on võimalus magada, ma hea meelega magan, vahe pole kui pikk see päeva uni on.
2: Ja sest, et kui sul tuleb see mõnus magus ikka uni peale, kõige parem ikkagi asi on see, kui sa lähed sinna väga mõnus oled diivanile, paned silmad kinni, sa paned äratuse. Ma näitan pilte pärast.
4: Mina räägin parema variandi, sa lähed sinna diivanile, isegi kui see ei ole nii mõnus, aga sa magad seal päikesel haigus. See on tõeline luksus on see, et kui tuleb päeval uni ja sa võid magada, sellepärast, et sellist asja ei saa teha igapäevaselt.
3: Mina olen endale lubanud seda, et kui tulebki vaata see rammestus või uni peale, et siis ma nagu ei võitlema ei hakka, kui vähegi võimalik, et siis ma ikkagi pigem lasen tal nagu peale tulla ja ära tukkuda see 15 minutit ja siis võib edasi minna.
4: sul ikka on hea , et sul ainult 15 minutit tuleb see tukk .
3: ma ei tea , on juhtunud , et läheb pikemalt ka , noh , mingi tund aega või nii . see on juba vastik , mulle ei meeldi . mina panen ka kella näiteks äratama . tihtipeale ma panengi seal kuskil poole tunni peale võib-olla maksimum , sest et ma tean , et kui see jääb pikemaks , siis on eriti vastik .
2: mina tean seda , et tund aega , see ei kõlba jälle .

0: mida iganes veel, siis ma panen 30 minutit otsa, on jumala hea olla.
1: Mina olen seda avastanud, et kui siin hommikus olen käinud asendamas ja nüüd ikkagi lubanud endal päeval magada, siis ma ärkan ikkagi meeletu ehmatuse ja südame puperdamisega, sest mul on tunne, sama. Et ma magasin sisse.
2: Mul seda ei ole, aga mul päeva unejärgselt süda alati puperdab.
1: Minul on tuleb see ainult niimoodi, et kui ma olen varas hommiku teinud, et ma ärkan ehmatusega, et appi, kelle ei elisend või, et ma panin kella kinni, et päike paistab, ma magasin sisse. See on ja see on võibolla natukene veel vastikum, kui lihtsalt äratus kella peal
0: ärata. Trauma on sul ilmselt. Ainu,
1: ja mul on vist see hirm pigem, et magad sisse äkki.
0: Võt, aga meil siin kell kohe ju pool kaheksa juba ja...
2: Jah, lähme teeme ära pool tunni uudised ja siis lähme pere nõukogusse, kus me oleme täna sinult küsinud, et kas sult on midagi varastatud?
1: Oh.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.
1: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
2: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20.

0: augustil Tartu laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud .
1: hinnavaring Jyski kauplustes . laotühjendus . allahindlused läksid veelgi suuremaks . säästa 20-80% valitud toodetel , sealhulgas sise- ja aiamööblit , madratsitelt , kodutekstiililt ja paljult muud . Osta ka jysk.ee .
2: laadapäevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 17. 20. juulini . Benz külmutatud hiidkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grill-liha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 90 senti . telli laadatooteid ka e-Selverist .
3: on Raido OÜ , Raido mulle katuseehitus . Kus me oleme ? Mis sa arvad , et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või ? masinaid , lihvimismasinaid vaatame , poes loomulikult noh . ole hea mees , väga hea , et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde , sest meil on nagu eelarve lõhki , masinad on väga .
4: Pole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda . parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda . Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga . Bauhaus.ee .
5: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
6: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . magasiin .

0: tere hommikust. Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilomeetri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suur veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud 6 kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingu on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. New Yorki linnapea Zohran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsus häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust Gaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Ning Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mille samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna sajab mitmel pool üle Eesti hoovihma lõunapaiku Põhja-Eestis, aga sajuhood õnneks hõrenevad. Õhtul on Lõuna-Eestis, aga siiski oodata tugevat sadu, on ka äikest, võimalik on ka rahe. Sooja tuleb täna kuni 23 kraadi. Tallinnas liiklejale teadmiseks, et patrulli on märgatud Järvevana teel Espaki kõrval ja kerge ummik on Kadaka teel ja ka Peterburi teel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kuulad raadiot Star FM, Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman täna hommikul sinuga siin.
2: Kas sinult on kunagi midagi varastatud, oleme Perenõukogus küsinud ja statistiliselt vaatan, et väga huvitav inimestelt on ikkagi asju varastatud. Et suurem osa ikkagi kirjutab, et jah, on küll. Hakkasin mõtlema enda peale ja mõtlen, et ei teagi, kas on mult midagi varastatud. Ei tule meelde küll ühtegi asja.
1: Mina võin kohe siia lähi minevikku minna. Minult on varastatud ära, ärge nüüd naarge, aga hantlid.
3: Kus kohast?
1: Koridorist.
2: Isegi kui sa ütled, et ärge naarge, siis ma ei saa ilma naermata. Esiteks, miks ma...
1: Miks mul antlid on kõrgeselja?
2: Miks mul antlid on, see isegi polegi nii veider.
1: Aga miks sa koridoris olid?
2: See, et sa nüüd koridoris hoiad. Kas moodi alla enam ei mahtunud, et seal on nagu kõik juba nii täis?
1: Vaatab, mul oli see, et ma kolisin siin vahepeal. Ma vahetsin elukohta ja siis, nagu me teame, hästi palju on edasi-tagasi trippimisteks ju selle, noh, rändamist selle kolimisega ja asjade paigutamist ja siis mul hantlid jäidki niimoodi, et tead, et ma tulen niikuni kohe tagasi, ma jätan nad sinna koridori või välisukse juurde tähendab. Ma jätan nad sinna, et ma lähen viin teiste asjadega siis üles, et ma ei pea kohe praegu üles minema sinna kolmandale korrusele. Tulen tagasi, vaatan, neid ei ole enam. Aga olin väga kurb sellepärast, et mina mõtlesin, et ma hakkan trenni tegema, natukene ikkagi kergendus ka, et ma ei pea tegema. See saad ju, vabandus, mul ei ole.
2: Ju naabreid jälgida nüüd vaadata, et kes eriti vormis on, et...
1: Aga siis, jaa, siis tuli siin nüüd ütleme niimoodi paar kuud tagasi tuli mulle üllatus. Seal koridoris olid need samad hantlid järsku. Need toodi tagasi nagu.
3: Võtsid oma tuppa siis või?
2: Mis asja?
1: Nii, ma just liikusin kodust välja, mõtlesin, et okei, tulen tagasi ja siis vaatan, neid ei ole enam seal jälle.
3: Tegul teha mingi ahel, varja,
1: jälle viidi sealt ära. Mina juba jõudsin vahepeal sinna ühistusse kirjutada, jõu, et kas need on siis minu antlid, kas ma tohin need tagasi võtta, ja ma ei tea, ma küsin. Ma ei olnud päris kindel. Ja siis selle tõttu võibolla keegi märkas, et ma võin need tagasi võtta. Ja siis võttiski tagasi need ja nüüd ma siin olen pikalt juba olnud ilma antlid.
3: Aga suure tõenäosusega, kuna need olid sul niimoodi jäetud sinna, siis see esimene varast ja küllab arvas, et need on ära andmiseks.
2: Ma ei, aga võibolla, võibolla teile on niimoodi, et vaata siuke kogukonna värk.
1: Jagama
2: et kõigil ei ole vaja hantleid, et kui ühel on majas, et siis kõik võivad kasutada.
1: Ma teen üleskutse, mul on pesuresti vaja. Ma ei ole pikalt osnud pesuresti endale. No, kas keegi laenaks mulle...
3: Pange koridori.
1: Unustage suhkur ja sool, mida tavaliselt eks ju laenaks.
2: See on väga hea mõte, minu teil võiks koridoris olla siuke väike kapp lausa.
1: Et mida
2: kuhu saab nagu asju panna, mida jagada.
3: Ja
1: mulle magustoitu alles, tulge võtke magustoitu.
2: Või triikraud näiteks, mida väga palju vaja ei lähe, aga maja peale võiks ju jagada.
3: Mõistlik, aga minul on juhtunud sama tüüpi asi, et ka siin kuu aega tagasi, aga mina arvan, et seda ei võtnud keegi ära, vaid see lugu on teissugune. Nimelt, vaata, minul on kraani kausi ajal kaks prügikasti ja üks nendest on see, kuhu ma panen biojäätmed. Aga vaata, need biojäätmed ju muutuvad selleks ligaseks lögaseks ja siis ma alati lähen viinda välja koos selle prügikastiga. Panen sinna biojäätmete prügikasti, sest minu mõelest see bioprügikott hakkab lagunema ja kõik kohad on ikka selle iga löga täis. Ja siis, kuna ma olen lihtsalt niivõrd laisk inimene, siis ma teen niimoodi, et näiteks enne tööle minekut lähen viin selle bioprügi ära ja siis ma olen iga kord jätnud selle prügikasti selle suure prügikasti kõrvale, et kui ma siis koju tulen, siis ma võtan jälle oma väikese kasti kaasa, aga mulks meelest ära. Ja järgmine päev läksin tööle, vaatsin, näe, minu see bioprügikast on siin, et ma täna võtan, et ega ma praegu ei viitsi tuppa viia. No aga ma niimoodi unustasin vist 2,5 päeva, kuniks seda enam polnud, aga ma olen enam kui kindel, et mitte keegi ei võtnud seda, vaid tuli prügi auto.
2: Vaatsin, siin prügi.
3: Täpselt. Ja niimoodi ma tast ilma jäin.
2: Jaa. Aga siin pole ülgelagi süüdistada.
3: Ainult ise ennast muidugi ja oma laiskust.
1: Ja kas see on nüüd see vargus?
3: See ei ole vargus.
2: See on laiskus.
3: Jah, täpselt. Ja.
2: Aga Janne kirjutab, et on ikka ette tulnud elu jooksul, et lapse jalg rattal võeti esimene ratas ära millegi pärast. Ja mõni päev hiljem leidsime ratta tühja kodara ilma ratta kummita prügikasti kõrvalt.
1: Siin meil üks kuulaja on ka WhatsAppi kirjutanud, et pesunöörilt on riideid varastatud.
3: Appi.
1: Ja, ma ei teagi.
2: No mobiiltelefone on läinud, et Lee kirjutab, et bussis mobiil.
1: Aga kas see on võibolla unustamine, et sa unustad selle telefoni sinna kogu kistme peale ja siis...
2: Kott oli giletiga katki lõigatud. Märkmik võeti niimoodi ära, arvati, et raha kotti ennast, et kott lõigati katki ja siis võeti see ära. No näed, et Lee kirjutab veel, et korteris on sees käidud. Õnneks pole midagi erilist võtta.
1: Aga see on küll jube. See on jube, kui sulle korteris tullakse vargile, sest et see on vist mul üks kõige suuremaid hirme, et minu korterisse tullakse. Siis ma niigi ei lase sinna inimesi. Mm-hmm. Ja kui veel niimoodi, et vargad tulevad.
3: Jube.
1: Et peaks mingisugused signaalid või ma ei tea, mis asjad praegu on, et popida... Et, tuleb keegi G4S või keegi vaata.
3: Aga tead, minu mõelest eriti jube nende varguste puhul on need lood, kus on une pealt, et sa ise magad seal kodus.
2: Ulvi kirjutab, et keset talve tööjuurest varastati uued talve saapad ära. Ja eks ikka keegi töökaaslastest võttis.
3: Mina tean neid lugusi, kus on trennis varastatud tosse ära.
2: Et nagu väli alanud siis?
3: Ei, täitsa niimoodi, et noh, et teed oma trenni ära läheb ja pessu, siis läheb pessu ja tuled tagasi, tossu pole. Ja paar päeva iljem on keegi sinu tossudega ja miks sa tunned ära, et on sinu tossud, on see, et sa oled nad tellinud välismalt.
2: Mm-hmm. Annelil varastati voodi pesu nüüri pealt ära.
1: No võt, jah.
3: Aga voodi pesu on kallis asi.
2: Aga või meeldib.
1: Sa peaksid ka niimoodi tegema, et kogukonna...
2: Kogukonna värk.
1: Kogukonna see, noh, pesu, ja. Mis sa siis on?
2: Ühistu.
3: Et korda, kui magad sina selle lina vahel ja siis järgmine kord magab ka naabrimees.
1: Jagame.
2: Ühistu teki kott.
1: siis ei ole vaja varastada, me kõik jagame.
3: Kõik on kõigi oma.
1: Tavaliselt on ju niimoodi,
2: nädal.
1: Et süüdista ikkagi kõige lähedal olevamat inimest. Naaber ilmselt ju varastab
2: sulle. Ja ühistu esimehel on siis nagu esmaõigus.
3: Ja siis me on nagu järgmine.
1: Juhatuses ikkagi.
2: Ja, näed, meile kuuleja kirjutab, et surnuaiast varastati lilled ära. No see on
1: nõme. See on tobe asi.
2: See on nõme värk. Aga läheme edasi sellise teemaga ja uurime, et kuhu kaob raha.
3: Ja kust tuleb tolm?
2: ei, seda ma ei tea, aga kuhu kaob raha, seda ma võin sulle kohe rääkida.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Sinuga siin Jüri Pootsman, Karine, Jessica Kosla ja Jürgen Pärnsalu. Tere hommikust.
3: Kuhu kaob sinu raha? Karine, kuhu kaob sinu raha? Oled sa mõelnud selle peale?
4: Ma ei tea, võibolla ei kaogi nii
3: fakt on see, et ta kaob.
2: Reisimise peale, reisimise peale.
4: See pole kadumine kindlalt ju. Seda ma panen teadlikult sinna reisi alla, see on endas investeerimine.
3: Aga sa oled siin megakogu ja?
4: Ei, megakogu ja ma kindlasti ei ole.
3: Aga siis kaob ju raha kuhugi. Kas sul ei ole mingit sellist asjad, jälle on raha kadunud sinna kuskil ära?
4: Tead, mul vist nii päris ei ole, et on kadunud.
3: Aha, nii palju, et sa ei saa aru.
2: Et sa ei leia üles enam seda.
4: Ma tean, kus ta
3: on. Sa tead, kuhu ta läheb, jah?
2: Aga kas vahepeal ei lähe niimoodi, et sa paned sularaha vahepeal kuhugi ümbrikus raamatu vahel aala ja siis sa ei leia seda üles enam seda?
4: Aga mul sellepärast sularaha ei meeldigi.
3: Sa teed niimoodi, jah?
2: Mul vahel
3: on kadunud. Sul on sularaha, mis on raamatu vahel.
2: No, ma ei saa öelda, kus ta on.
3: Millise raamatu?
2: Ma ei saa öelda, sest et ma siin just enne varastamistest rääkisime.
4: Kuule, aga mõtle, kui motiveeriv see on. Paned 50 raamatu vahele, siis kui raamat on läbi, siis võid selle ära kasutada.
3: Ei ole motiveeriv.
2: Ei ole, jah, sest et sa saad selle alati varem ka ära.
3: Ma alati võtan selle varem ära.
4: Aga minu mõelest on tore, kui niimoodi kaotad sularaha ära ja siis paned näiteks selle talve jope paned oktoobris selga või novembri algus paned käed asku ja seal see 20 on. Äge ju.
3: Kuhu sinu raha kaob, Jüri?
2: Tead, tuleb tunnistada, et suvel kaob seda tõesti väga palju kuhugi erinevatele üritustele, ma ei
3: väljas tea, söömisele,
2: aga no okei, sa ei saa sõnasõnalt võtta, ta ei kao, eks ma ise ju ikkagi teen need otsused, aga ja siiski ta läheb palju kiiremini, asjad muutuvad nii palju kallimaks iga päevaga, sa ei märka seda, me harjume ära sellega kuidagi kohaneme ja siis ta ongi. Järsku on poole kuu pealt juba, et oota, aga nagu mida
3: võiks palgapäev tulla.
2: Võiks juba tulla, jah.
3: Aga noh, tegelikult on nii, et me kindlasti oleme teinud endale püsimaksed, kuhugi oleme liitunud mingisuguste äppide või keskkondadega ja vahel võibolla läheb täitsa nagu meelest ära, et kuhu sa oma nii-öelda selle krediitkaardi pannud oled. Ja ma ei tea, kui palju teil on selliseid kohti, mis tasuliselt ei, või noh, mis igakuiselt teil raha ära võtavad. Noh, ma kõik tõnud, et Spotify, ma arvan, muusika inimesed. Või siis üks kõik milline, siis Tidal või Deezer või mis, ma ei tea, mida te kasutate, aga see on kindlasti üks koht, mis raha neelab.
4: Nõus, Spotify, ma kohe mõtlen peast, Spotify, Netflix, Go3 ja siis vahepeal on need üllatused. Näiteks siin oli mul alles 1,5 kuud tagasi oli see üllatus, et enda meelest ma olin Disney Plusi nagu ära lõpetanud, läks see raha maha, sest mingi hetk...
3: Aga sa jälgid seda, sa näed seda, et...
4: Ja ma näen, siis nagu... tuleb telefoni teavitus, et läks maha. Ja siis
3: sul
4: vaatan,
3: on see peal see ja märguanne. Ja.
4: Ja reaalselt ma mõtlen, et miks. Ja ma olen pannud neid meilde tuletusi, et võtta maha see subscription. Ja ma mingi hetk sain lihtsalt aru, et see on täiesti lõpp, kui palju mõtetult läheb raha mingite asjade peale, mida siis isegi ei kasuta.
3: Jah, ma nüüd hiljuti panin endal selle Amazon Prime'i jälle pausile, sest ma sain aru, et ma ei ole seal tükka aega mitte midagi vaadanud. Nüüd jälle vaatan sealt reklaame, seal on paar sellist sarja ja filmi, mida tahaks näha, nüüd peaks jälle liituma, enne. Et Disney on mul endiselt olemas, Spotify peale läheb raha, no mul on SoundCloud, mille peale läheb raha, siis hiljuti panin kinni endal need mingid Adobe, mingid foto- ja videotöötluse programmid, sest ma sain, et need ka tegelikult lihtsalt igakuiselt seisavad ja võtavad, noh, hea küll, igakuiselt mõtled, noh, mis ta on, siis võtab mingisugune 16 eurot võibolla sul ära, aga tead, kui sa hakkad nüüd arvutama, see on täitsa mõtetu, kui sa nagu ei kasuta seda, siis see on täitsa pointless maksta, aga mingi laiskus on, et kui sa need nagu endale ära teed, siis sa nagu kogu mõtled, järgmine kuu siis lõpetan ja siis jälle läheb raha maha ja siis mõtled, siis tuleb meelde, et ai, mul on ju see ka, enne.
2: Ja mul on täpselt sama lugu nende streaming platformidega, et lõpetasin ka selle Amazon Prime ära, kuidagi ei vaadanud seda midagi, vahepeal oli hästi palju, mida vaadata, Disneyt mul ei ole enam, on vaid Netflix, ma tegin isegi Apple'i selle, mis on see Apple... Plus, mis see siis on?
4: Apple TV.
2: No, et ma saan sealt mingi pooline vaadata, mis seal oli vahepeal. Ja kui sa need teed endale, siis sa järgs kui vaata. See on umbes sama, kui sul on korteris saun, siis sa ei käi seal.
3: Aga tegelikult võib täitsa vabalt niimoodi teha, et vaatad oma lemmik asjad ära ja siis paned pausile või siis lõpetad ära ja kui midagi uuesti vaadata on, siis teed uuesti.
2: Ja mul on seda ka juhtunud, et ma teen selle 3 kuud tasuta. ma panen ju kaardiandmed sisse, unustan ära ja siis järsku läheb mul maha.
3: Jaa, mul on mingid äppidega niimoodi.
4: Jaa, mingid äppid on veel sellised, et ma olen ära unustanud, ma ei saa enam aru, mis äpp see on, mille pealt maha läheb, siis ma vahepeal pean tegema seda uurimistööd, et mille pealt selle läks, sest ma hakkasin praegu mõtlema, et mul on veel mingid igakuised, mul on näiteks ostetud Google'isse rohkem andmemahtu.
3: Aha.
4: Ja Dropbox ka.
3: Ah, jaa, jaa. Ja mul läheb ka mingi pilve, ja. Mingi raha läheb ka Apple'i mingi asi, ja, see cloud.
2: Aga mul on ka AI peale läheb, aga seda ma kasutan päris tihti viimasel ajal.
3: AI-ga ma tegin nii, et tegin selle premium ChatGPT endale. Mul oli vaja mingi tööasju sellega teha. Ja siis panin ka kohe sellele nagu lõpp ka, et lõpet ära. Eks siis kuu aja pärast ta nüüd ei tohiks enam mul raha võtta. Ja ma võtsin, ma panen ta seisma jälle nii kauaks, kui mul seda premiumit vaja ei lähe ja kui läheb jälle nagu suuremaks tegemiseks, et siis võtan uuesti.
2: Võt see ongi see nipp, et kui sa paned selle 3 kuud tasuta selle nii-öelda asja peale, siis pead kohe ka selle tellimuse lõpetama. Ja. Et ta ju ketrab sul ikka edasi.
3: Just.
2: Aga
3: ma seda tihti peale ei tee.
2: Ei, no unustad ära.
3: Ja unustad ära ja siis vaikselt läheb. Ja tegelikult, kui sa hakkad need pisikese summasid kokku lugema seal 10 või 12 või 15 euro kaupa, siis aasta lõpuks on sul päris korralik summa, mis sa lihtsalt nagu ära maksad.
2: Ja sinna ta kaobki see
3: ja
2: raha.
3: Ja vastus ongi siin, sinna see raha kaobki.
4: Mm-hmm. Jah, aga mõtle, see tuleb aasta lõikes juba lennupiletite raha. See on sükka hea asi, mis motiveerib, et võib-olla käia korraks seda äpid üle ja mõned asjad ikkagi pausile panna.
3: Näiteks täna, pihmal ilm, midagi teha ei ole. Käi oma need äpid ja kõik need igasugused liitumised üle. Ja
2: kohe see raha sul selle konto peal olemas. Kohe tuleb.
3: Ja, põmm.
2: Põmm olemas. Reisile. Käiks see niimoodi.
3: Lennupiletit.
2: Kohe kanni.
4: Aga võiks olla niimoodi, et sa saad nagu kohe saad piletid. See peab hakkama tegelema sellega.
2: Aga siis juba ei viitsi reisida ka, siis ei viitsi lennukis ka enam olla. Kas ma kohe sinna ei saa niimoodi?
4: Teleporteeruda. Selline mugavus.
3: Teeme ära täistuni uudised, siis hakkame vaatama, mis meil sel nädalal võimatu küsimuse mängus auinaks on.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
4: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
3: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
7: Lisaallahindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne Aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini Aiarallil. Kardest.
10: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
11: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed!

0: tere hommikust. Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-i finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrolliva meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mil samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilometri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wild Berries logistikakeskuses. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud 6 kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna on ilm päris sombune, mitmel pool sajab hoovihma, lõunapaiku, aga Põhja-Eestis vähemalt küll sajuhood hõrenevad. Aga õhtul Lõuna-Eestis on oodata tugevat sadu, äikest, võimalik on ka rahe. Sooja tuleb täna kuni 23 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Hea liikleja, patrulli on märgatud Tallinnas Järvevana teel Espaki juures ja ka Õismäe ringil ummikud on, aga Peterburi teel, Järvevana teel ja kesklinnas Raua tänaval.

0: tere hommikust sulle ja raadio Star FM kuulaja , varsti sul ju võimalus meile siia helistada .
1: ja helistada põhjusel , et võimatu küsimuse mäng hakkab pihta ja sel nädalal on meil võimatu küsimuse auhinnaks Bella Labi poolt välja pandud B-vitamiinide kompleks .
0: Teie võtate selliseid vitamiine siin suvel ka või ?
1: Ma võtan mingisuguseid toidulisandeid küll , no magneesiumi näiteks võtan .
2: ma ka .
1: sest ma ikkagi mingil hetkel sain aru , et kui trenni teha , siis mul mingi hetk juhtus see , et kiskus kuskilt krambitama .
2: mul on sama asi , et kui magneesiumit ei võta , siis on varbad krambis .
0: Kas sellega on see lugu , et magneesiumit peab võtma õhtuti vist või ?
1: mina ei tea
2: no, . ta soodustab justkui nagu und jah , et ta vaata lõdvestab lihasid , et siis öeldakse , et enne magama minekut on hea võtta magneesiumit .
1: aga B-grupi vitamiinid aitavad siis säilitada normaalset energiaainevahetust , närvisüsteemi normaalset toimimist ja aitavad vähendada väsimuse tunnet ja kurnatust , vot seda oleks küll tarvis . et see väsimuse tunne üldtihtipeale tuleb peale , eriti kui teed sellist tööd nagu meie siin , hommikul vara hakkad pihta ja siis võitled selle väsimusega päeval , võib-olla peaks siis rohkem seda B-vitamiini endale sisse sööma .
0: ja nende vitamiinidega on ju see lugu ka , et ei tasu unustada , et ka suvel on vaja neid võtta , sest et siis on reeglina energiat ju rohkem . ja siis , kui talv või noh , see periood , see pime aeg kätte jõuab , siis hakkad neid niimoodi sisse kugistama . et sul sügisel oleks hea , siis peab juba suvel neid asju siin hakkama sisse sööma , eks ole .
2: ära lase miinusesse minna .
1: Ära lase miinusesse minna , see on nii nagu rahaga on ju .
2: just .
1: jaa , aga bellalab.ee on see lehekülg , kus saad rohkem informatsiooni ja kui tahad endale B-vitamiinide sellist kompleksi bellalabilt võita , siis tule võimatu küsimuse mängu .
3: iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone , A19 Pro kiip , 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku . kas oled valmis uuenduseks ? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel . lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . True Dates datlid , erinevad maitsed , 100 grammi , 1 euro ja 59 senti . Replay energiajook , 0,33 liitrit , 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Sam ja paljud teised . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
6: See on Ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
7: valdab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
8: aiamööbliaeg Mööbliaidas läks veel paremaks . nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam . jah , Mööbliaidas , Tallinnas , Tartus ja veebis .
9: kolimine võib olla tüütu , aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat .
10: kolime igapäevased ostud sinna , kus see on lihtne , kiire ja mugav .
9: Barboras on tuhanded toidukaubad , parimad pakkumised ja kaup koduukseni .
10: Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
11: kas tead , et sinu autos on lisaseade , mis aitab sul raha teenida ? gaasipedaal , sõida õige kiirusega ja vaata , palju sa võita võid . õige kiirusega võidad . Transpordiamet .
12: suvi on käes . just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket . proovi Piknik värske mozzarella juustupulki . Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas , mis aitab kiiresti nälga kustutada . palju lõbusam kui tavaline võileib . tee sellest oma piknikhetk . Piknik , rebi ja naudi .
13: vaupakkumised ka raudtees . Gardena automaatne moolikurull 35 meetrit , 179 eurot . Biolon Aiamaa mustmuld 60 liitrit , 2.85 ja standardventilaator 39.90. osta ka karauta.ee .
14: laadapäevad Selveris . noki välja parimad terad . pakkumised 17. 20. juulini . Benz külmutatud hiidkreveti sabad , kooritud 800 grammi , 13.99 . Rakvere küüslaugu grill-liha seakaela karbonaadist 500 grammi , 4.29 . Heavenly karastusjoogid , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 90 senti . telli laadatooteid ka e-Selverist .
15: elektroonilise muusika superstaar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kuulad raadiot Star FM, nüüd aga võimatu küsimus.
3: Jaa, võimatu küsimuse mängu hakkame mängima ja Pella Lab on pannud välja siis sellise B-grupi vitamiinide paketi. Kui tahad endale saada, siis helista 63 66 200, ja tänane küsimus kõlab niimoodi.
4: Peaaegu pooled inimestest ütlevad, et nende elus võiks seda rohkem olla.
3: Ja,
2: 48% siis täpsemini.
3: Jaa, ligi pooled inimestest tõesti ütlevad, et võiks rohkem olla seda värki küll.
2: Helistage meile. Võtab, kas teie nõustute selle vastusega? Me ei saa muidugi öelda välja, mis see siis on.
4: Ma aga... saan aru, miks see nii on, aga ma olen teinud nii, et
3: ikka olla...
4: Et ma olen nagu vist teisel pool natukene. Ma olen teiks rahul.
3: Võiks vähem olla.
4: Ei, mitte nii.
3: ai.
4: Ei, no, ühesõnaga, mul on tore. Sellega.
3: No nii, kas telefon ei tööta?
2: Telefon helise. Helistage meile julgelt.
3: Mis toimub? Mis toimub?
2: Juba ikkagi see on punane selle ajal.
4: No kordame numbrit siis veel kord.
3: No Karine, sul peaks juba nüüd juba peas olema.
4: Kas see ei olnud 63, 66, no. 200?
3: Ja.
4: 63, 66, 200.
2: Not. Ja peaaegu pooled inimesed siis ütlevad, et nende elus võiks seda olla rohkem. Ja tere hommikust!
5: Tere!
2: Ekstreemsust.
4: See on hea pakkumine. See on aga väga
2: ei
4: hea
2: ole
4: pakkumine,
2: õige vastus.
4: Aga see pole õige vastus, aga see on täitsa tore. Tahaks kohe teada, et kui paljud inimestest mõtlevad, et elu võiks ekstreemsem olla.
2: Aga võib-olla siit tuleb õige vastus. Tere hommikust.
6: Lähedasi inimesi.
4: Ka hea pakkumine, aga see ja. Ei ole õige vastus.
3: Ei, aga pooled inimestest ütlevad, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Tere hommikust, mida arvad sina?
7: Tere hommikust.
2: Kuidas?
7: Seiklusi.
3: Proovi uuesti korraks öelda.
7: Seiklusi.
3: Ei.
4: See pole õige pakkumine.
2: Aga loogiline vastus, ma arvan, et inimesed kindlasti igatsevad siin midagi põnevat enda ellu.
3: Tahavad hirmsasti midagi põnevat ja siis kui see midagi põnevat, siis mõtlevad, et liiga põnev on.
2: Et siis tahaks nagu alla tõmmata tagasi. Aga tere hommikust.
8: Tere, sõpru.
2: Ei ole õige vastus.
3: Ei.
2: Ei ole.
3: Et võiks rohkem sõpru olla.
2: See on ka kurb muidugi.
3: Ja kui no, ei ole sõpru, siis see on küll kurb.
2: Tahaks juhu, et oleks rohkem.
3: Sõbrad võiks olla küll elus.
2: Tere hommikust, mida pakud sina?
8: Äkki siis seksi.
4: Oho!
3: Pooled inimestest ütlevad, et elus võiks rohkem seksi olla. Ei, see ei ole õige vastus.
2: No, keegi kindlasti ütles, ma arvan. Aga see ei ole õige vastus.
3: Ja.
2: See pole õige vastus, aga äkki siit tuleb õige vastus. Tere hommikust.
3: Võiks nagu vähem rohkem.
8: Sõpru
2: ei ole. Ei ole ikka õige vastus. Vahepeal pole muutunud see, aga tuleb võib-olla siit õige vastus. Tere hommikust.
8: Tere hommikust.
3: No nii.
8: Aega.
4: Oo, see on väga hea pakkumine.
3: Aga ei.
2: Seda
3: aga
2: võiks küll rohkem olla.
4: Ma arvan, et võib-olla isegi rohkem kui pooled ütlevad, et neil võiks elus rohkem aega olla.
3: Ütlevad ka need tegelikult, kellel on aega. Ütlevad
4: kindlasti.
3: Ka, et aega pole. Ja. See on kuidagi sellise standard lause. Ei, mul pole aega.
2: Ei, mul pole aega.
4: Tegelikult ei võeta aega, on ju.
3: Yeah.
2: Tere hommikust.
9: Tere, armastust.
3: Armastus ei ole ka õige vastus.
4: Aga väga ilus pakkumine.
3: 48% inimestest ütleb, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Mida arvad sina? Tere hommikust.
3: Romantikat.
4: Hea pakkumine. See pole.
2: Vaata, siin saab päris hästi aru, mida Eesti inimene taga igatseb.
3: Millest puudu on.
2: Mida ta
4: armastus, romantikat.
3: Sõbrad, seks.
2: Kõike kuidagi, aega.
3: Kõike on vähe.
2: Tere hommikust, aga ei ole veel õige vastus kõlanud.
10: Hallo, tere hommikust.
3: Tere.
10: Et raha võiks olla rohkem.
3: Raha ei ole ka õige. See protsent, ei tea, äkki oleks ka suurem või?
4: Ma millegi pärast arvan, et kas see
3: ei
4: oleks suurem.
3: Isegi kui inimestel on raha, siis vaata, see on nagu selle ajagagi ikka öeldakse, et võiks rohkem olla.
4: Jah. Ja tõesti, raha kohta väga vähesed vist ütlevad, et aitab küll.
3: Võiks vähem olla seda raha, siis jõua kulutada.
2: No nii, tere hommikust. Mida pakud sina?
4: Hellust.
2: Armas.
3: Aga ei, ligi pooled inimestest ütlevad, et nende elus võiks seda rohkem olla.
2: Oleks arvanud, et see on nii keeruline kuidagi.
3: Aga Karine ütleb, et tal on seda nii piisavalt, et võiks vähem olla.
4: Ei, mul läks sassi. Ma tahtsin öelda lihtsalt, et mul on nagu okidoki, aga ma olen ise suunanud nii, et oleks okidoki, sest seda saad ikkagi natukene.
2: See on hea vihje. Ja. Kõik on peas kinni.
3: On. Tegelt on.
2: Tere hommikust. Mida pakud? Aha, pani ära.
3: mida siis inimestel puudu on elus, mida võiks rohkem olla?
2: Mida võiks olla rohkem sinu elus, hea kuulaja?
5: Tere!
3: Tere!
5: Napsi ja nalja.
3: Napsi ja nalja.
2: No ütleme niimoodi, et...
3: Aga see on nagu...
2: Peaaegu,
3: aga see naps ei pea sinna nagu...
4: See nagu ei pea niimoodi seal olema.
2: See käi kaasas sellega alati. Ja.
4: Suund nagu laias laastus, jah, aga see ei ole õige vastus.
2: Leige, aga ja. Kas siit tuleb päris kuum? Tere!
6: Tere! Positiivsust!
3: Positiivsus.
2: Positiivsus te pakute?
4: Ei, see ei ole vist päris see, aga me nagu läheme aina lähemale.
3: Jah, me läheme lähemale, me oleme nagu lähemal, jah. Aga positiivsus ei ole ka nagu see vastus, mis ma tahaks kuulda praegu.
4: See on natuke teine asi.
3: Natuke teine asi,
4: jah.
2: Ja no mõtle, meil on siin Pellaläbi B-vitamiini tootel, et võibolla see pakub sulle seda. Tere hommikust!
11: Tere! Rõõmu või lõbu?
4: Yee!
3: Jaa, täpselt selline vastus. Jaa, rõõmu või lõbu võiks olla tegelikult veidikene rohkem. Kuidas sul sellega on? Kas on rõõmu ja lõbu piisavalt või võiks veidi juurde kuskilt saada?
11: No, suvi on siis ikka on.
3: On, jah. Mm. Aga mis see suvel nagu selle lõbusamaks teeb?
11: Ilusad ilmad.
3: Ilusad ilmad. Kuidas praegu, kus kandis liigud?
11: Tallinn-Pärnu maantel.
3: No, mis seal toimub? Sajab padukat või on okei?
11: Okay? Siuke tavaline Eesti ilm.
3: Tavaline Eesti ilm, tavaline Pärnu maantel. Rekkad on ees ja vaikselt lähed, jah?
11: Jah.
2: Kuule, sa vitamiine võtad sinne või mingisuguseid selliseid asju?
11: Vahepeal võtan, võiks rohkem võtta.
3: No, nüüd saad endale B-vitamiinid, nüüd hakkad neid jälle võtma ilusti. Vähemalt mõnda aega.
2: No, ole hea sulle.
3: Ole hea, püsi veel liinil, võtame sinu andmed ka ja siis saame edasi minna. Aga vaatame, mis meil see kell näitab siin praegu.
2: No kell on varsti pool üheksa juba, aga liigub nii kiiresti, et...
3: Mõtleme natukene, kuuleme muusikat praegu ja siis vaatame, kas me enne pooltunni uudiseid veel jõuame miskit siin rääkida.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslit Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Alterma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
12: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
14: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
15: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur. Kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
16: Tuuril, mida varem pole olnud.

tere hommikust . Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks . Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse . Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. aasta triumfi, mil samuti lisaajal alistati Holland . Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud 3 MM-finaali . Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et

0: piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski nahtabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilomeetri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutav Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta sel aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev nafta kallinemine on tõstnud kuue kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab sel aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse on see kõrgema intressi näol juba jõu. Ning New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsuse häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna sajab üle Eesti hoovihma, lõunapaiku, aga Põhja-Eestis vähemalt küll sajuhood hõrenevad, aga õhtuks on Lõuna-Eestis. Oodata tugevamat sadu, ka äikest ja rahe. Ja sooja tuleb täna päeval kuni 23 graadi. Tallinnas on patrulli märgatud Järvevanade Lespaki juures ja ka Kalamaja Soo tänaval. Ummikud on Peterburi teel, Järvevanade ja kesklinnas Narva maanteel.

0: kuulad raadiot Star FM , täna hommikul sinuga siin Karine , Jessica Kostla , Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsmann , on esmaspäev .
1: naised , kes noorust taga ei nuta ja neid on päris palju ja nad on päris kuulsad ning on öelnud lausa otse välja , et 20-ndad olid halvimad ajad nende elus üldse .
2: Nõme , 20-ndad oli nõme aeg .
1: kas 20-ndad oli nõme aeg , Jürgen või ?
2: ei tea , ei osanud sellel hetkel nagu hinnata , praegu ei viitsiks võib-olla seda kõike uuesti läbi teha . Noh , lihtsalt võib-olla ei ole jaksu , aga siis ma ei mõelnud selle peale . Siis oli ikkagi ju gaas põhjas ja .
1: meri põlvini ja .
2: suva .
0: no ei tahaks küll olla 21 , selles mõttes , et on ilusaid hetki , mida meenutada ja nostalgitseda , aga kui nüüd hakata järele mõtlema , siis ei tahaks küll olla 21 .
2: no palju praegu... palju ebakindlust ja mis see elu üldse ja kuhu edasi ja kõik need asjad on , et ega see on mõneti nagu keeruline . aga ega ma ei ütle , et ka mingi eriti õudne oleks olnud . Et sihuke , siis olid lihtsalt teised prioriteedid .
0: no mis ikka taga nutad vanu aegu on ju .
1: ei , ma olen täiesti nõus teiega , et 20-ndaid taga ei nuta , elu ilmaski ei tahaks homme hommikul ärgata uuesti 22 olla .
2: aga mis sul mingi trauma sellega ?
1: 20-ndad , täpselt see , mis sa ütled , see ebakindlus ja ikka see , kuidas ja mis saab , issand , süda oli kogu aeg katki ja kogu aeg hulgu siin mingite meeste pärast .
0: oli jah , aga sa olid ju Tartus vist ju ülikoolis ka , ma ei tea , kas pikalt või kuidas sa ?
1: ma ei olnud siis .
2: pikalt ei olnud .
1: ei , ma Tartus .
0: paar päeva .
1: ei .
2: miks sa tõid välja ?
1: ei , ma Tartus olin alles ju 20-ndate lõpus , kui ma tegin teist magistrit . aga 20-ndate alguses , siis ma olin muusikaakadeemias , siis mul oli ikka Tallinna elu .
0: no sul muidugi , sul on kaks magistrit , sa oled ainult koolis käinud terve elu , sul ju tõesti ei ole mõtet neid taga igatseda .
1: ei , aga lõpu , ei , aga mis asja . no selles mõttes , et olid sessi perioodid ja siis olid näpud püsti perioodid .
2: mis see süda kogu aeg katki oli ?
1: mina ei tea , koperdasin valed inimesed otsa .
2: ise koperdasid või ?
1: tead , ma seda olen küll mõelnud , et ma arvan , et ma tead liiga pikalt vahtisin ühte ja teist ja ikka andsin kogu aeg võimalust ja tead , umbes 9 kuud või aasta olid ikka ühte inimest hirmus armunud . Vaata 20-ndates on niimoodi , et
2: see on nagu BSA
1: ja igaühe peab ju midagi tulema kohe .
2: see on nagu BSA ja Jaku Pauskas . annad jälle võimaluse .
1: ei , ma arvan , et mul sellist kogemust ei ole õnneks . aga Katy Perry ütleb , et tema ei tahaks ka mitte mingi hinna eest tagasi 20-ndatesse minna , et tema on nüüd palju mõistlikum . et ta on saanud nii palju õppetunde , et ta on õppinud kannatust , ei ütlemise kunsti ja seda , et kõik ei pea abiellumisega lõppema . Aha. ja et haridustee võib alata just praegu . vaata , minu meelest
2: kas sa selle uue Peipsiga ei ole abiellunud , eks ?
1: mina ei ole .
2: Kanada peaministriga .
1: ei . ei , mina ei ole .
2: sina ei ole , seda ma tean , aga ma mõtlen Katy Perryt .
1: ei ole .
0: ja ilmselt ei abiellu ka vist või ?
1: ma ei tea , ta vist on ei , Katy Perry on olnud ükskord abielus ja Orlando Bloomiga minu arust oli kihlatud , kes on ta lapse .
2: aga nad ei olnud abielus või ?
1: minu meelest mitte .
0: aga ta abiellus ju selle koomikuga vist
1: kunagi . Russell Brandiga .
2: just. õige jah , see oli ka veel seal .
1: see oli suur draama ju kõik .
2: aga kuidas teil selle ei ütlemise kunstiga on ? ma kujutan ette , et see on ka aja jooksul nagu välja kujunenud .
0: aina paremaks läheb . aina paremaks läheb .
2: ei-d rohkem kui head jah .
0: samas tahaks ka olla see jah-mees , kes ütleb seiklustele ja vaata , nii lihtne on kuidagi jääda enda sinna tsooni puhkama ja mõnulema ja
2: ma tahtsingi öelda , et see on üliohtlik . See , et õigel ajal õiges kohas ei öelda , on väga vajalik , aga ma arvan , et jah-ütlemine on ka hästi oluline , et anda nii-öelda nagu võimalusi , et midagi võiks nagu juhtuda , on ju . et see ei on selline mugavustsoon , et pigem ei , kohe kiirelt pigem ei ära ja
0: pigem ei ära ja siis lõunauinakule .
1: aga vaata , see oleneb sellepärast , et minu meelest see ei ütlemine tuleb ka sellest , et ma olen elus nii paljudes kohtades käinud ja nii paljude inimeste jaoks teinud mingeid asju sellepärast , et ma ei oska öelda ei .
0: kas sa oleksid sellest kanuumatkast
2: täna hommikul rääkisime sellest , et Karin läks sünnipäevale ja kogemata sõitis 16 kilomeetrit kanuuga .
0: kolm pool tundi .
1: ja , aga ma ei oleks öelnud ei sellele .
0: kui sa oleks teadnud , et see oleks nii pikk olnud .
1: ma oleks võtnud saiaks kaasa , siis mul oleks kõht tühjaks .
0: ja veepudeli .
2: aga praegu ütleks ei või ? täna .
1: ja kui ma peaks täna uuesti minema või ?
2: jah .
1: kui te tahate , võime teha .
2: ei taha , üldse ei .
1: Ei , ma sellega ei ole nii , aga pigem mina saan tänasel päeval sellest aru , et mitte midagi ei juhtu , kui ma ütlen , et kuule , tead , ma täna ei hakka tulema .
2: ja me tihtipeale kardame , et juhtub . mina olen nagu see tüüp , kes võib-olla mõnikord ütleb , ei julge nagu ei öelda , sest et ma kardan , et midagi selle tulemuseni juhtub , aga olen aru saanud ka , et
1: tegelikult ei juhtu ja tegelikult on päris mõnus, kui sa jätad minemata ja oled näiteks kodus hoopis.
2: Jah, ja mõnikord on jama ka, kui jätad minemata ja oled kodus.
1: Ja see on ka väga õige. Ütleme niimoodi, et see on siuke keeruline, aga näiteks
2: see on väga keeruline.
1: Lisa Kudrow, tuntud näitleja sõpradest, samamoodi.
0: Phoebe, jah.
1: Mu 20-ndad, selle eluperioodi pealkirjaks oleks, need olid halvimad ajad, need olid halvimad ajad. Kas ma juba mainisin, et see oli mu elu kõige hullam aeg?
0: Aga kuidas ta ju oli siis kuulus näitleja Friends, kõik raha oli taskus ja lõbus tundub, neid, seal oli ju küll ekraani peal, kui vaatab praegu Friendsi on ju.
1: Võt, ma ei tea, kui vanad olid Friendsi läks, see oli 20-ndate teine poole.
2: Ei tea, aga no, kindlasti 20-ndates olid need, ma arvan.
1: Ja, aga võibolla sellele eelnes lihtsalt nii palju igasugust jama ja püüet kuskile jõuda, tööd leida.
2: Võibolla. Aga kes seal veel on?
1: Siin on näiteks kirjas ka Amy Adams. Tema ütleb, et kui tema meenutab 20-ndeid või ükskõik millist eluperioodist ja mõtleb sellele, kui palju aega ta raiskas õige mehe otsimisele. Kui saaksin ajas tagasi minna, siis võtaksin gitarritunde või midagi. Kulutaksin energiat millelegi, millest oleks kasu, mitte püüaks end meeste jaoks paremaks muuta. Kõik see aeg ja energia, mis kulus, kui püüdsin avaldada muljet kellelegi, kes oli tegelikult täielik jobu. Näed, Amy Adams teab, millest ma rääkisin.
0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumala suhtevallas 20-ndates.
1: Minu
0: teevad
1: mõnes
0: mingisugust sellid loljakaid vigu või kuidagi on selliseks naiivsed.
1: Elavad välja poole ja teiste pärast. Minu mõnes see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi kogu aeg.
1: Ja kogu aeg, et see umbes valideerima pead selle järgi. Et vaata, kui nii paljud ütlevad, et 30-ndaks eluaastaks on see, et või 30-ndates ja mõni ütleb 40-ndates, et siis ma enam ei mõtle nii hirmsasti, et mida küll kõik minust arvavad. Ei ürita nii väga meeldida.
2: See on võibolla tõsi küll, jah. Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi
0: ja
1: näpud püsti.
2: No ikka, jah. No siis oli see aeg ka, kus rohkem sai DJ puldis olla ja kõik nädalavahetused olid põhimõtteliselt öö läbi üleval ja no see oli ikkagi pöörane.
0: Siis oli jaksu ka.
2: Oli, ega vahet ei ole. Kaks õhtud järjest võisid vabalt pidutseda ja kolm õhtud ka ja on nii probleemi.
0: Hommikul ei olnud nii paha olla, kui nüüd on.
1: Kus juures eile just ütlesin sõbrale, et toona olid ka sellised suved, et olid kolm päeva kuskil festivalil elu sees ei mõelnud, et oh, nüüd tuleb esmaspäev. Ma vist olen nüüd vaikselt oma ette ja laen oma sotsiaalsed patareid. Elu sees poolt, esmaspäevaks oli uus tegevus, piu pau käis niimoodi kogu aeg. Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.
1: Ja sul pole kordagi FOMO, et äkki on millest ilma.
0: Ja raha jääb selles mõttes on ka rohkem. Me jääb lihtsalt alles, sest et sa ei käi peol niimoodi. Kui palju raha oleks. Appi.
1: Samas nii vähesega said nii palju.
2: Ma usun, et appi. Appi ütles ka nöpp, kui vaatasin siin nädalavahetusel tema sotsiaalmeediat ja oli temal päris toimekas tegemine, miks me nöppist räägime, vaatasin, et juhtus selline äpardus, et tahtis praami peale minna, aga
0: aga ei saanud.
2: Aga ei saanud.
1: Lehvitas praamile, kui praami juba lahkus.
2: Räägime natuke nendest asjadest, mis võib juhtuda, kui kogemata ei pane õigesti asju tähele.
0: Õige pea.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on peagi 9 ja nüüd tuleb tunnistada, et mul nöppis täitsa kahju.
3: Nöppis täitsa kahju, jah, tegelikult oli ju nädalavahetusel ka suur rallivõistlus Eestis ja teame seda, et nöpp seal ka esines, tegi siis ka tunnusloo kogu sellele sündmusele ja vaata, kui sa oled ikkagi selline tegusartist, siis sa pead jõudma mitmesse kohta. Ja igaselt Lõuna-Eestist vaatsin, kui sul ikkagi järgmisel päeval on kuskil Vormsi saarel esinemine, see on ikkagi selline terve päev trippimist. Ja kui, ega ma ei teagi, kas nöppil juhtus see, et lihtsalt oli peas segadus või sa ei teagi, et kui sul on vaja Vormsile minna, siis sealt Rohuküla sadamast läheb tegelikult kaks liini. Üks läheb Hiiumaale, üks praam ja teine läheb siis Vormsile. Ja ma sain aru, et seal juhtus selline väike äppardus, et nöpp arvas, et see praam, mis Vormsile läheb, on tegelikult see Hiiuma praam. Ja kui ta nägi taustal seda väikest Vormsilaeva minemas, said aru, et just see oli see praam, kuhu ta peale pidi astuma.
4: Ja mitte niisama minema ju Vormsile puhkama, vaid esinema.
3: No just.
4: Et selleks, et sinna siis kohale jõuda ja muud üle, kui korraldaja tuli vist siis oma paadiga talle järele, nii et selline viis esinema jõudmiseks.
3: Vormsi ikkagi rannarahvas. Tõenäoliselt mingi paadi ikka kuskilt leiab ja tullakse järgi. Ma ei tea, kas teil on juhtunud sellist asja, et on vaja kuidagi, vaja kiiresti kuidagi kohale saada mingisugust äppardust tõttu.
2: Kuule, mul on tegelikult päris sarnane lugu mingil määral, aga see oli ka päris ammu jõudis meediasse ka omal ajal, äkki 10 aastat tagasi mul oli vaja Saaremalt jõuda Peipsi äärde. No, oli mingisugune päringut topelt bronn ühesõnaga ja siis oli kopter lõpuks broneeritud ka, aga ega see ei ole ka niimoodi, et kopter ja siis on ju asi Antson ja mul juba bänd laval põhimõtteliselt, eks ole seal Peipsi ääres, ma ikka Kuressaares kinni ja ei saanudki õhku tõusta, sest et oli ilma selline siis error, et ilm oli liiga halb selle jaoks, et kopter tõuseks. Ja jäi esinemine ära,
3: oligi,
2: bänd oli seal ja siis suur rama oli
4: selle. Versioon kõlas.
2: Ei no seda ka ei kõlanud isegi, kogu asi jäi ära. See oli nagu kahju, jah, et mitte midagi ei olnud teha, mina olin Saaremaal, bänd oli seal, et aga neid ikka vahel on juhtunud. Jah.
3: Vale bussi peale pole läinud?
4: Ma tavaliselt siia tööle tulles lähen vahel vale bussi peale ja Jüri teab seda. Aga...
2: Ja siis jooksed mööda suurt pakast sinna Peterburi teel.
3: Ma tean ka sellist lugu, kus on juhtunud nii, et kuna Eestimaal on ka ühe ja sama nimega paiku erinevates kohtades.
4: Ja.
3: Et inimesed on siis kutsutud kuskile sündmusele ja siis nad sõidavad hoopis teises suunas Eestis. No ütleme, et üritus toimub Läänemaal, aga sõidetakse sinna idapoole, sest et seal on ka selle sama nimega koht, et siuksed asju juhtub ka, et tasub alati vaadata, sest et ma tean isegi, noh ma ei tea, Iiumal on kõppu, eks ole, ma tean, et kuskil seal Lõuna-Eesti kandis on kõppu, et alati on vaja nagu natukene nagu lähemalt nagu uurida, et kuhu sa täpselt minema pead.
4: Kas ei ole isegi niimoodi, et Eestis on olemas kaks Urissaaret?
3: Ei, no, ma ei tea, Orissaare on ja Urissaare on.
4: Jaa, aga minu mõelest ma tean just kui nagu Urissaare kantriga seoses ka ühte pillimeest, kes nagu läks valesse kohta.
3: Juda, äkki läks Orissaare.
4: See on küll lahe koht. See tuli praami pealt maha ja ütles, ma olen siin sõbrad.
3: Ja.
4: Kus see kantri
3: või? Hauri.
4: Aga neid lugusi ma tean küll, et kus neid, üks asi on see, et on sama nimega, aga mõisesid aetakse sassi ka.
3: Aga muidugi.
4: Ja siis minnakse valesse kohta ja kusjuures ma tean ka sellised lugusid, kus on mindud valesse mõisa ja pruutpaaril oli sama nimi, mis oli selles õiges mõisas.
2: Milline kokku sattus?
4: Ja et umbes, et ala oli Tiina ja Peeter ja teises olid ka Tiina ja Peeter.
3: Ma olen kunagi ühte pulma niimoodi läinud. Et samamoodi seal samas lähedal kuidagi auto juhatas nagu valesti ja siis vaatan, et nagu sündmus käibki ja autod ja asjad ja kõik rahvas juba siseneb kuskile ruumi ja läheme ka siis sinna juba sisse ja seisame seal.
2: Täiesti vale pulme.
3: Täiesti vale seltskond.
2: No kontvõõrad.
3: Inimest ei tunne ja siis vaatad neid inimesi, kes seal hakkavad nagu paarimine, sa vaatad, ei, ja siis jooksad seda aru, et sa tegelikult kuskil nagu, noh, natukene maad lihtsalt nagu eemal. Ja noh, me ütleme nii, et päris õigeks ajaks ei jõudnudki, et seda nagu neid hea, et selleks jah ajaks nagu kohale jõudsime, et aga see oli päris karm.
4: Ja, aga noh, ma kui
3: seisad seal selle aja juba ja vaatad, et noh, kuidagi klappi, et ühtegi inimeste tunne, et päris nii ka ei saa olla, et nagu kõik on täiesti uued inimesed seltskonnas.
2: No tihti peale tegelikult ju on niimoodi, et kui sa lähed pulma, siis no mina käisin viimati, siis ma teadsin väga vähe inimesi seal. Mina oleks ilmselt sinu asemel seal täitsa lõpuni olnud. Ilmselt ma oleks aru saanud, et oleb vales pulmas.
4: Sellel hetkel, kui pruutpaar pöörab ümber ja see loor pole enam näo ees, vaata. Väga, kuidagi see meik on niivõrd muutnud sind.
2: Smile and wave. Act cool.
3: Et sellised asju ikka juhtub, jah. Aga noh, ma saan aru, et nöpp jõudis ilusti kohale ja esinemine oli ära. Ja kuuldavasti see vormisi vibe, kus kohast esines, oli väga tore pidu olnud. Vaatsin sotsiaalmeedest ka ja üleüldse väga palju ikka toimub suvel, et see on täitsa tore, tundub, et rahvast ka jagub. Oli seal Orissaares ju Island Sound, eks ole, mis on ka üks elektroonilise muusika festival.
2: Kõik olid seal,
3: vaatasin ka sotsiaalmeediat, et no tõesti kõik on seal.
2: Mina olen ühe korra seal käinud ja ma sain ja, peale ka, seda aru, ma sain, et ma sain aru, et ma ei ole ikkagi festivali hunt üldse, et mulle meeldib rahus enda kodus pikutada.
3: Jah, ja iga see Urissaare kantri, millest me siin rääkisime, see vist on ka tulemas alles on ju.
2: Võsu rannafest on ju ka. Jaa.
3: On, no siin nädalavahes oli see Ostrova festival ja need festivale ikka ei jagub ja tundub, et inimestele meeldib.
2: Kuulge, kas täna on Lenni Kravitz või?
3: Täna
4: on. Jaa.
2: On 20.
3: Kuulge. Jaa,
4: täna on Lenni Kravitz.
3: Kas me tõesti oleme selle täiesti ära unustanud, et Mr. Lenni Kravitz tuleb?
4: Kas keegi teab mitmendat korda tuleb? Tal on ikka, ma olen käinud kunagi ammu kuulemas.
3: Mina olen käinud ühe korra tema kontsertil. Kunagi vist ta käis ju isegi siin sellel Alekokk Areenal staadioni kontserti andmas. Mina käisin siis, kui ta andis, siis veel oli ta äkki Saku Suurall. Äkki ta on veel vahepeal käinud, ma ei
2: kas
3: tea.
2: Kas suvitav tütar tuleb ka kaasa ja võtab äkki siis
3: Harry Styles
2: uue
3: ka,
2: mehe ka?
4: Ei, Harry Styles on Sao Paulo saadmas kontserte. Ta ei saa tulla. Ma nägin just eile, tegi postitused, kaks kontserte antud.
3: No ehk on siis pruut ka seal ikkagi.
4: Ja,
3: aga Lenni Kravitz tõepoolest tuleb täna Eestisse. No täitsa uskumatu, et me nagu näeleks, et kuidagi vaata, ammustel aegadel see oli nii suur sündmus. Ja nüüd on see, et meil nagu neid artiste ikkagi on siia sattunud ja satub. Ja siis kuidagi...
2: Harjume ära.
3: Lenni Kravitz tuleb. Okei.
4: Ja Lenni Kravitz tuleb kolmandat korda. Esimest korda oli ta 2005 Alekokk Areenal. Siis käisingi mina kuulemas. Siis ta on 2008 olnud Saku Suurhallis ja 2014 pidi ka kontsert olema, aga haigestumise tõttu jäi see ära. Nii et nüüd on täna siis võimalik kuulata. Ja huvitav, kas on neid ka, kes on igakord käinud?
3: Kindlasti on neid fände.
2: Aga
3: 62-aastane. No näeb välja
4: 32
3: hästi müstiline mees.
2: No püksid jalas kindlasti ja võrk särk seljas.
3: Ja endiselt rockib nii, et vähe ei ole. Ja kui täitsa äge oleks teda veel korra niimoodi laivis vaadata.
2: Piletid äkki on, aga praegu meil siin ju täis tund kohe peal, ja. Siis ka ju, ma ei tea, uudistaeg.
3: Uudistaeg, just.
0: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.

0: seekord läheme külla Daniel Levi viinaletsile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Ei nasi kohe, ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
2: Issand jumal, on see tema?
3: Kes?
2: See näitlejanna.
3: Kuidas sa siit näed?
2: Ta kiirgab.
3: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
12: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
14: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Tegutse täna! Sooja!

0: tere hommikust! Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna suunas saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilomeetri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Eestlaste kodulaenude intresse mõjutab Euribor on viimastel kuudel taas kerkinud ning turud arvestavad võimalusega, et Euroopa Keskpank võib tõsta selle aastal intresse rohkem kui varem eeldatud ühe korra. Iraani kriis ja sellest tulenev naftakallinemine on tõstnud kuue kuu Euribori 2,7% lähedale. Kui varem eeldasid turud, et Euroopa Keskpank tõstab selle aastal intresse veel üks kord, siis nüüd arvestatakse ka teise tõusu võimalusega. Laenu võtmist ei ole kerkinud Euribor seni eriti mõjutanud, kuigi osadesse laenu lepingutesse on see kõrgema intressi näol juba jõudnud. New Yorki linnapea Zoran Mamdani büroo uurib võimalust vahistada Benjamin Netanyahu juhul, kui Iisraeli peaminister peaks septembris ÜRO peaassamblee raames linna külastama. Mamdani usub, et peaminister Netanyahu koht on Haagis ning et ta on sõjakurjategija, kellele rahvusvaheline kriminaalkohus on esitanud süüdistuse. Mamdani on Iisraeli valitsus häälekas kriitik, ta on korduvalt nimetanud Iisraeli sõjategevust kaasas genotsiidiks. Iisrael lükkab need süüdistused aga tagasi. Ning Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-finaalis lisaajal Argentiina 1-0 ja krooniti teist korda maailmameistriks. Hispaania oli kohtumise jooksul selgelt kontrollivam meeskond ja Argentiina suruti terveks mänguks kaitsesse. Hispaania sai oma teise MM-tiitli pärast 2010. Aasta triumfi, mille samuti lisaajal alistati Holland. Argentiina aga on nüüd võitnud ja kaotanud kolme MM-finaali. Uudiseid Delfilt ja rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Täna on võimalus hoovihmaks päris suur lõunapaiku, aga Põhja-Eestis vähemalt küll sajuhood õnneks hõrenevad õhtuks, aga jõuab Lõuna-Eestisse suurem sajuala, on ka seal kandis äikest ja võimalik on ka rahe. Sooja tuleb täna kuni 23 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
2: Tallinnas on patrulli märgatud Järvevana teel Espaki juures, aga ka Lasnamäel Tähesaju gümnaasiumi kõrval. Ning ummikud on siia maani Peterburi teel päris hullud ja ka Järvevana teel, nii et varu seal kandis kannatust.

0: Rakveli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Mina olen meister Jaan.
11: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
10: Õhtu Tanuga raames.
11: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
12: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
13: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Bens külmutatud hiitkrevetti sabad. Kooritud 800 grammi 13,99. Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Tere sulle ja kuulete Eesti raadios Star FM, Karine, Jessica Kosla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman sinuga täna siin.
15: Eestit on haaranud Christopher Nolani hullus.
16: Oho.
15: Mõtlesin, et äkki lähen vaatan ka siis uue filmi Odysseia ära, aga kino kava hetkel jälgides... See tundub võimatu missioon.
14: Kõik on täis, jah?
15: Siin ütleme nii, et päeva esimeses pooles veel leiaks, ütleme siin kella 11 paiku saaks kuskile minna sen Solarisse vaatama, aga kui tahad päeva teises pooles, no siis praktiliselt enam ei ole võimalik, sest et kõik piletid on välja müüdud.
16: No ilmad läksid nüüd natuke jahedamaks ja vihma ka sajab, mis sa siis ikka teed, lähedki kinno varju.
15: Jah, kuigi ma vaatan, et juba homme tegelikult on seis veidi parem. Ilmselt on ikkagi see, et kõik tahaksid kohe esimesena ära näha selle filmi. Ja kuna ta nüüd möödunud nädalavahetusel, äkki siin reedel vist olid esimesed linastused ja nädalavahetusel ka oli suhteliselt... pileteid keeruline saada sinna, vaatasin, kõik tahavad ikka kohe ära näha, mina ka tahaks kohe ära näha, aga näed pole võimalik.
14: huvitav jaa , selles mõttes , et see on ju mingi 3,5 tundi või ? Kui pikk see film
15: on , kas sa näed seda ? 3,5 tundi ei ole , aga 3 tundi on ta kindlasti .
14: jaa , ja minu jaoks liiga pikk on ikkagi 3 tundi .
15: Ei ole , näed , 2 tundi ja 52 minutit .
14: no peaaegu 3 tundi siiski , eks ole , ja kinos veel eriti , sa ju tahad vahepeal käia ära korraks , eks ole .
15: mul on osade filmidega see , et isegi kui on 3 tundi , ma võin vabalt vaadata ja mõelda , et kahju , et läbi sai . noh , näiteks Sõrmuste isandaga juhtus mul see , et ma olen vaadanud ära need kõik eriversioonid , mis kestavad , ma ei tea , 4 tundi on ju , üks film on umbes sinnakanti . ja siis , kui see film läbi saab , siis mul on ikka nii , et ma võiks veel tunnikese vaadata , et kui te mulle ainult lubate .
14: no sa oled suur fänn selle tõttu ilmselt .
15: ilmselt küll , jah .
14: muud filmi ei viitsiks vaadata 4 tundi , ma arvan .
15: jah , et kui see mind ei tõmba , jah , kui see mind ei tõmba , siis muidugi ei viitsi . et aga noh , arvestades seda , kuidas Christopher Nolan nagu läheneb asjadele , siis ma arvan , et see Odüsseia võib ka väga põnev olla . et vaadata , kuidas tema seda tõlgendab , kogu seda lugu . oota , mis sa ütlesid , Karine , et see on nagu
16: meemi lugesin , et Odüsseia räägib sellest , missugused vabandused suudab mees välja mõelda , et oma naisele seletada , miks ta pole ikka veel koju tagasi tulnud . sest teadupärast
15: võitlesin trollidega ja
16: see Odüsseus oli ju pikki-pikki aastaid oli ju kodust ära ja siis naases . Nende Kreeka eeposte ja mütoloogiatega minu meelest alati parim nali see , et nad on umbes mingi 10 või 15 aastat ära , aga kui nad tagasi tulevad , nad näevad kõik samasugused
15: muidugi .
14: veel ilusamad .
15: veel paremas vormis ja veel ägedamad .
14: jah , aga noh , seal on ju tõeline staariparaad selles filmis , et ime ei ole , et inimesed tahavad näha , et seal on midagi igale maitsele . Anne Hathaway , eks ole , seal on ju
15: siis Matt Damon , Tom Holland , Robert Pattinson , Charlize Theron on ju , et kõik on kohal . noh , muidugi ma arvan , kui Christopher Nolan helistab sulle , et viitsid , tule tee väike , pole küsimustki .
14: Lähed ja teed .
15: siis sa lihtsalt lähed ja teed , leiad selle aja .
16: jah , no ma vahepeal vaatasin järele , et Odysseus oli selline mees , et tema oli kodust ära 20 aastat .
15: No,
16: et 10 aastat oli ta Trooja sõjas , onju .
15: istus seal Trooja hobuse sees .
16: hobuse sees oli vaja , see Helen oli vaja koju tuua , onju . ja ülejäänud 10 aastat siis ekles ja seikles merel ja siis jõudis lõpuks kodusaarele Itaakale tagasi .
15: noh , aga eks siis näha ole , kuidas ta sinna tagasi jõudis läbi Christopher Nolani silmade . kindlasti tuleb see film ära vaadata .
16: nõus .
15: no iga , noh , kõik kinofännid , ma arvan , ei jäta ühtegi Nolani filmi vahele .
14: nojah , kõik kinofännid muidugi tirivad juuksed peast kohe välja , kui ma ütlen seda , et aga miks sa kodus ei vaata seda ühel hetkel , sest et tänapäeval need filmid saabuvad film nii kiiresti , ma saan aru , et see film on , sa pead seda kinos vaatama , ma tean , kui ei ole kohta , kui noh , ma ei tea , tuleb mingi muu mure , et
15: siis ma ootan ja vaatan .
14: sul ei olegi siis kodus sellist suurt süsteemi nagu kinoelamus .
15: jaa , aga see ei ole ikka see , vaata , sa vaatad nagu inimestega koos ja kõik see kuidagi nagu see , ma ei tea , minu jaoks on kino on ikka kino . ja kui ta on nagu ka tehtud suurele ekraanile ja võetud üles veel nii , nagu Christopher Nolan seda võtab , noh siis ma nagu kuidagi see väike ekraan , noh ta ei tööta niimoodi lihtsalt ja midagi ei ole teha . et see on mõeldud vist suurele ekraanile , kõik need efektid ja asjad ja heli ja kõik see .
14: IMAXile vist mõeldud või ?
15: see on IMAXile jah , noh , meil ei ole sellist võimalust vaadata seda päris IMAXis , et siis pead sõitma kuskile mujale .
14: Neid on ju mingi 40 või midagi sellist üldse maailmas .
15: Neid on vähe jah , ja see meie , see IMAX , mis siin on või oli , ma ei tea , kas praegu on võimalik seda IMAXis vaadata , see oli ka selline ju poolik variant , et ega ta päris ei ole jah .
14: aga no selline , ütleme niimoodi , asjatundmatu inimene ei saa aru sellest .
15: ja ei saaks öelda , et Eesti ei ole seotud , et ega Eesti inimesi selles tiimis oli ka sel korral , et valgustiim vähemalt oli ju samamoodi platsil , nii nagu ka siis Teneti ajal . et väikest viisi on ta ikkagi nagu Eesti film ka , me tahame ju öelda , et Tenet oli ka ju poolenisti Eesti film .
16: ja väga toredat postitust nägin mina eile ei kelleltki muult kui Victoria Villigult , kes on olnud montaažitiimis siis assistendina .
15: No,
16: ja väga toreda sellise fotoseeria tegi ka , et kus ta poseeribki nüüd selle Odüsseuse filmi postri taustal ja lisaks näitab siis seda lahedat videot , kus ta sai reaalselt selle kõne , et ta sai sinna tiimi tööle , hüppab , kargab siin õnnest täiesti arusaadavalt ja natuke näitab siis seda , et kuidas tuli neid külmkappe täita ja kuidas ta on siin kirjutanud igapäevaselt tiimivestlusesse , et lõuna on kohal ja see on väga lahe vaade tegelikult siis nendesse tagatubadesse , et missugused imelised snäkivaagnad on ja kõik on sinna juurde kuuluv .
15: väike Eesti teeb suuri tegusid endiselt , mida on tore pealt vaadata .
14: jah , kõik vaata sõbrad ja tuttavad ongi need kinosaalid ise ära bronninud põhimõtteliselt , nii palju eestlasi on seal tiimis , eks ole . see on äge kuulda muidugi .
15: ja soe koht Christopher Nolanil on kindlasti eestlaste südames , sinna ei ole nüüd , seda sealt enam ära ei võta .
14: peale Tenetit on ju .
15: jah , peale seda Linnahalli ja Laagna teed on ju .
14: tore lugu. Ei, ei, ma selles mõttes mõistan, eks sellist filmi peab kindlasti minema kinno vaatama ja tore on näha, et see on nii palju inimesi meelitanud sinna.
15: Ja, aga läheme edasi hoopis sellise huvitava teemaga, et kui sa tahad kui sa Tinderisse ei viitsi minna, aga selle asemel otsustad poodi minna, et kuidas siis näidata välja, et sa otsid endale kaaslast.
14: Kuidas teha seda orgaanilisemalt?
15: Jah.

0: hommikul ja kui sul on villand nendest kohtingu äppidest, siis nüüd on üks äge lahendus Soomes.
1: Jaa, tuleb Soome selleks minna, sest Eestisse pole see veel tulnud, aga miks mitte ehk võiks. Nimelt on siis üks kindel supermarket, kus on võimalik poodi sisenedes võtta näpuotsa roosa korv.
2: Nii.
1: Ja see annab kohe sellise indikatsiooni, et sa ütled välja seda korvi hoides siis, et oled vallaline ja huvitatud uutest tutvustest.
2: Aha. Aga okei, aga kui seal on selline nagu, et päris vallaline ei ole, aga...
1: No siis on...
2: Huvitun ikka.
1: No siis on natuke petuvärk sul seda korvi.
0: Reisile ei taha minna, aga kaarti võib vaadata.
2: No just, et siis on nagu lihtsalt see korvi sang on roosa, aga üle korv on tavar.
0: Ei, seal vist on ainult roosa korv, eks ole, jah. Ja, ja. Aga seal on see oht, et vaata siis kõik ka suhtes inimesed hakkavad sind kuidagi vaatama ja võibolla need, keda sa ei taha, et sind vaataks. Seal ei saa ju neid settinguid niimoodi panna nagu äppidest tegelikult.
1: No äppis võid ka valetada ju.
2: Aga kogemata võtan selle, siis on ka jama.
0: Või ja, see on
2: ainuke korv, mis vaba on näiteks.
1: Aga kujutad ette, et võtad selle näppu ja lähed koju ja ütled, et jube veider, nii paljud naised tulid juttu rääkima, üks lausa flirtis, tegi mulle komplimendi, teine küsis numbrit. Ma ei tea, mis värk see supermarketis toimus.
0: Aga vaata, kui hea selline enesekindluse tõstja siis.
1: Täielik.
0: Võtta see roosa korv ja oled nii tahetud inimene.
1: Just mõnikord, kui sul on vähem madalam päev, siis võtad lihtsalt selle korvi, et komplimenti korjata. Toidu poja riulite vahel.
2: Või siis vastupidi, et keegi ei vaata ja ei tule lähedale, siis on eriti nukker.
1: Yeah.
0: See on muidugi äge selline ettevõtmine, aga mõtle, kui seal ikkagi selle toore liha vahel niimoodi hakata mingisugust flirti tegema, on päris nagu imelik võibolla või...
2: Jah, vaata kaks kunagi, mul tuleb kohe see lihaleti juures tuleb meelde see Andrus Värniku lugu.
0: Mis lugu tal oli?
2: Tal oli ka seal mingisugune flirtimise või mingisugune kohtumise.
0: Tal oli ka roosakorvi case.
2: Ei, aga mingi selline lugu seal oli.
1: Mingi romants oli.
2: Ja mingi romants tekis kuskil see poja lihaleti ääres.
1: Kus juur, jäin praegu mõtlema, et huvitav, kuidas see lähenemine siis on. Et noh, et siis noormees näeb, et tütarlapsel on roosakorv käes.
0: Moikka moi,
1: heipa hei. Ja siis astub ligi ja siis... Ja siis vaatab arvatavasti korvi ja ütleb, et noh, mis siis ostad ka või?
2: Erinomaisustaja. Aga seal võib muidugi...
1: Mehu katit.
2: Et muidu on nagu mõlemal roosa korv, aga korvi sisu on nii erinev, et ei klapi kuidagi inimesed. Vaata, sa oled kohe tegelikult ju poe ostude järgi ära vaadata, et ei, sina mulle ei sobi.
1: Aga ma mõtlen, kas see tähendab ka seda, et suure tõenäosuseks esimene vestlus on teemal, et mida sa ostad ja kas tõesti see juust oli nii ja innaga või ma olen võtan ka endale?
2: Ei, nagu sa näed ära, et mehel on nagu korv on ainult õlut täis, näiteks sa oled kohe aru, et teagi. Võibolla pole päris.
0: Või vastu pidi just osal.
2: Või vastu.
0: Oi, sina oled see üks ja ainus.
2: Hea poiss. Muud kui joob.
1: Kas teil oleks mingi kindel selline mingi no-go, et kui sellel inimesel on korvis mingi asi, mille puhul sul on, et võt ei, siis ma ei viitsi üldse rohkem rääkida?
2: Ja kui ta oleks võibolla see 2-liitrine vaata see plastpudelist ja see õlu võibolla siis mingi pokk või midagi sellist.
1: Aga see tõesti oleks naljakas.
2: Siis oleks veidre, jah, kui tütar lapsel oleks see korvis ja siis ma mõtleks, tema ka läheks välja küll.
1: Aga muidu... Aga mõtle, kui ta tõtse. Ei, ma just tõtse endale.
0: Hea pidule.
2: Endelgi oli plaanis see soe suur õlu ära juua.
0: Ei, see tundub nii koomiline lihtsalt see ka veel, et kõik juhtub Soomes. Ma ei tea, miks see kuidagi ajab nii muigama lihtsalt. Aga no, kommentaariumis ma vaatasin siin selle postituse alla ka, kus see uudis oli, et mõni... Välismaal on ikka tahaks kohe Soome kolida. Nii äge ettevõtmine ja muidugi soomlased ise ütlevad, et aga huvitab, kus see supermarket on ja siis ikkagi kommenteerite, et see on kuskil Jyväskylä lähedal vist.
2: Üks kindel prisma
0: võibolla.
1: Ja ma reklaamvideot nägin ka siis, kus üks naisterahvas selgitas, et mis see kõik on ja mida siis tähendab see korv ja nii edasi. See oli kõik prismas.
2: Minu, ma lihtsalt mõtlen seda, et miks jääda nagu poe piiresse, et nagu, kui poest välja astud, võiks ju ka aru saada, et ma olen vallaline.
1: Ei,
2: mitte roosa korv või mingi muu nagu märk.
1: Mingi rosett oleks küljes.
2: No näiteks, mingi rosett või mingi lipuke.
0: Teda nende märgikestega on olnud kole minevik, võibolla neid ei tasuks panna endale peale.
1: Seosed on valed. Aga ma olen siukestel pidudel käinud küll. Isegi ööklubid on teinud.
2: Kas on see mingi valgusfoori teema?
1: Seda ma ei tea, mina tean seda, et pandi nagu number, pandi nii-öelda õla peale hoopis mingi teibiga või midagi siukest. Ja siis sa pidid leidma nagu sealt peolt kellegi teise, kelle on see sama number, et siis teil oli nagu koheselt just kui match ja siis te saite nagu jutustama hakata.
2: Või just oli mingi valgusfoori teema kunagi, et noh, punane on see, et sa ei ole vallaline ja roheline on see, et sa oled vallaline ja siis see kollane ongi siuke kahtlane. Nii ja naa, vaata.
0: Mulle meeldib kõik.
2: Või, mulle täna hullama.
1: Aga vaata, seal... seal on see ka, et kui sul on ka see number ja siis noh, et vaata keegi teeb jutustada

0: või midagi, siis sujuvalt paned nagu käe lihtsalt siia ette niimoodi, et ei oleks näha. Vaata, kui ei meeldi see, kelle
1: igaks
0: sama number.
1: On taskus teine number veel, vaata.
0: Just, igaks juhuks marker on taskus, saab korrigeerida seda numbrit, kui vaja on.
1: Või et keerad 6-9-ks.
2: Rootsis oli kunagi päris põnev selline padeli väljak Tinderi poolt vist sponsoreeritud, et sinna siis said minna teidile. Selline aktiivne teid, et vist saad matchida kuskil äkki oligi Tinderis ja nad saatsid su siis sinna kindlale väljakule, et saate kus padelit mängida ja minu arust sõiga täitsa
1: päris tore, jah.
2: Sa lähed kinnud teidile.
1: No, ei, kinna ei ole mõtet. Sa võiks minnagi seda kolmetunnist Nolanit vaatama.
2: Pigem ma lähen Prismasse.
1: Jah, pigem Prismasse, tõesti.
0: Aga vaata, Prisma on selles mõttes ka mõnus, et sa oled ikkagi nagu toidupoes, sa saad alati öelda, et ma võtsin küll selle roosa korvi, aga ma pikalt ei saa nagu jääda. Et ma pean tead, süüa tegema või mis iganes.
2: Sa jääd tavaliselt sinna poodi küll väga kauaks, sest et need on nii suured supermarketid. Sa saad sealt mutreid, polte, teesärke ja siis ka värsket kraamis.
1: Ja värsket kurki.
0: Ja võib-olla ka värsket suhteid.
1: Ja polte ja kurki ja värsket suhteid. Tere tulemast Prismasse kahju, et kinni pannakse.
2: Aga no see on tore lugu muidugi, et Soomes siis saab väga moodsalt endale kaaslast leida.
0: Ja samas, samas midagi jälle, et päris elus on ju. Ei pea ainult swipeima kuskil
2: telefoni. Ja see orgaaniline värk. Inimestele vist meeldib tänapäeval see, et ninad telefonist eemal ja kuidagi vaatan, et kohvikud on ka praegu uuesti tulemas telefonivabad kohvikud.
1: Ma väga loodan, et see läheb sinna maani küll.
2: Ja.
1: Et me jällegi tuleme sellesse reaalsusesse kuidagi tagasi ja ei karda päris inimest.
2: Sest et abi on vaja küll tegelikult. Minu arust need kohvikud on väga tere tulnud, sest et ise niimoodi omal jõul ei saa sellest sõltuvusest lahti.
1: Ei saa. Aga kohvikutest rääkides on ju jällegi edetabeleid tehtud ja vaadatud, kus on maailma parimad. Ja
2: Euroopa parimad praegu.
1: Euroopa
2: ja
1: parimad.
2: Me keskendume sellele.
1: Keskendume Euroopale ja vaatame, kas Eesti ka on sattunud mõne kohvikuga sinna nimistusse.
3: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust sulle, hea Star FM kuulaja. No nii, meil on siin nüüd siis ju kohvikud, Euroopa kõige paremad kohvikud ritta seatud.
3: Ja
2: on siia nimistussega sattunud Eesti,
3: on,
2: Tallinna,
4: täpsemini
2: öeldes, kohvikud.
3: Ma just mõtlesin, kas hakkame tegema nagu neid linnukesed, kus on käidud. Et võtame selle nagu pingeri ja näiteks top 5 ja vaatame, kas me oleme neid külastanud. Või on, kui palju sinna neid pandud on?
2: No siin on 100 praegu märgitud.
3: No, terve, ärme siis võibolla hakka.
2: Terve Euroopa peale on 100 tükki siin kirjas ja...
3: Aga millised siis Tallinna või Eesti kohvikutest on sinna sattunud?
2: No nii, ma võin sulle kohe öelda. Siin on siis tõesti 100 kõige paremat kohvikut ära märgitud ja kohal number 29
3: nii.
2: On Paper Mill.
3: 100-st 29, see on ju tegelikult päris hea tulemus. Paper Mill, jah.
2: See ja on siis... ära mainitud just see, mis on seal Masina tänaval, see esimene. Vaata, üks on Voltas ja teine on siis see algne asukoht seal Masina tänaval.
3: Aha, okei. Okay. Ma ei teagi, kas ma olen seal Masina tänaval omas käinud.
2: Tead, see on väga mõnus selline väike, hästi hubane koht. Seal nad siis röstivad ka minu teada seda uba.
3: Aga seal ei olen käinud ikka.
2: Olen, jah, see on nurga peal, jah, see vana.
3: See on väga äge, jah, on seal bussi ja ma lähedal on.
2: Ja kohal number 43, teine kohvik Tallinnast, on The Brick.
3: The Brick, jah, see on nüüd Telliskivis.
2: See on Telliskivis, jah. See on väga mõnus, sa oled seal käinud.
3: Jah, mis on nüüd oma asukohta muutnud. Ma käisin kunagi seal, kui ta oli veel teises kohas, aga nüüd ta on asukohta muutnud. Väga populaarne koht, olen aru saanud. Kogu aeg on järjekord uksest väljas. Ma olen küll sealt mööda jalutanud, aga kuna on olnud alati selline tung sinna, siis ma ei ole sisse astunud. Aga The Brick on esimene koht, kus mina maitsesin sellist kohvi nagu Cortado. Ei olnud enne mina seda ei olnud kunagi seal.
2: Mingi juba või?
3: Seal, ei, ta on nagu, Cortado on nagu piimakohv, aga ta on selline pisikene ja kange. Ja mulle väga meeldib see piima ja kohvi vahekord selles Cortados ja seal ma esimest korda seda maitsesin ja pärast seda ma olen ikka jälle seda võtnud, kui see menüüs on, aga seda tihti peale ei ole. Ja Brick on tõesti tore väike selline kohake.
2: Ja seal on head sööki ja jooki ka veel lisaks kohvile. Aga ma ei tea, ma vaatan siin top 5-le näkku.
3: No.
2: Vaatame üle, mis need kõige-kõigemad siis on.
3: Nii.
2: Võibolla. Kohal number 5 on Iirima üks väike kohvikukene.
3: Mis nimi on?
2: Kohviväek.
3: Kohviväek.
2: Ja neljas koht kuulub Prantsusmaal asuvale Tanatile. Ma ei tea, kuidas sa tähedad muidugi. Tanao.
3: Karine.
2: Tano.
4: Kuidas see kirjutatakse?
2: Tanat.
4: Tana siis, jah?
3: Tanat.
2: Tana. See on siis Pariisis.
3: Sa Tanatis oled käinud. Aga sa oled käinud seal Tanatis?
4: Ei, ma pole Tanatis käinud.
2: Aga äkki oled käinud Hispaanias, Nomad, Frutas, Selectas?
4: Ei ole.
2: Ei ole seal käinud?
3: Ei.
2: Okei, okay, see on Barcelonas.
4: Barcelona.
2: Teisel kohal on üks Austria kohvik, viini kohvik tähendab siis, ja Gotta.
3: Ei tea.
2: Gotta Coffee Experts.
3: Ei tea.
2: Ei ole, jah. Ja esikoht kuulub Norra kohvikule.
3: Norra? Nii.
2: Ja selle kohviku nimi on minu arust, see nimi on selle asutaja nimi, Tim Wendelbo.
3: Tim Wendelbo. Z-iga no.
2: Ei. Tim.
4: Kuus see Z ei paned?
2: Tim. Mul on hästi särab T lihtsalt.
3: On, jah.
2: Ja see on siis Oslos. Grünersgate 1.
4: No kuule, nüüd on küll erinevaid kohvikuid, kuhu siis minna või proovida löögile saada, kui peaks reisides kuskile sattuma. Ja pole nendes Tallinna omadeski käinud, nii et mina ei ole käinud, nii et ma pean minema ja uudistama.
2: Jah, tunne oma kodulinna, Karine. Sulle ju meeldib kohvitada
4: väga.
2: Ja lugeda ja käia inimesi vaatamas. Väike planöör meil sinna.
4: Ja. Just. Ja nüüd järsku mina ei ole käinudki. No. Aga ei, mul ongi siis tänaseks mingi tegevus.
2: No sa oled teises kandis ka vaata. Tegelikult.
4: Põhimõtteliselt.
3: Jah, et kõik aru saadav, et sa ei käi ju kodust väljas.
4: Ja
3: ega see sinu kants ei ole ju ka midagi.
2: Igav kant või?
3: Äkki mõtled kolimise peal.
4: Mina ootasin, et minu kandi mõni kohvik ka seal nimekirjas on, aga näed ei olnud.
3: Aga ei miskit.
2: Ei miskit. Järelikult ikkagi aga... tuleb uskuda neid, kes seal on seda hinnangut annud.
4: Absoluutselt.
3: Aga selline nii-öelda toiduturism või üks siis öelda nüüd ka, me võiksime vabalt teha ka kohviturismi et, või kohvikuturismi, et minna mööda maailma ringi rändama ja valida välja siis need kõige paremad kohad ja proovida siis külastada.
2: Teha ise omalist.
3: Ja. Aga no, see, ei, no, tegelikult ikka vaata, kui sa lähed, ega sa restorane ju vaatad, et kus võiks käia ja mis on saanud nii-öelda nagu kiita ja tunnustatud ja nii edasi on. Ja. Et ikka lähed ja proovid ära. Ma arvan, nüüd kui ma lähen Norrasse, mul jääb küll see
2: Tim
3: Vendelbele mõelda. Et võiks ju käia seal ära ja maitse.
2: Peab alati ikkagi kirja panema, et kui sa käid kuskil reisil ja on hea kogemus, pane kirja ja sa saad seda soovitust ju edasi jagada, sest et mul on küll tihti peale see, et ma... et inimesed küsivad ja siis ma olen mingi oota, ma tean küll, aga ma ei mäleta mitte midagi ja siis ma olen ikkagi kirja pannud.
4: Mina olen isegi teinud nii, et ma teen story Instagrami ja siis ma panen selle koha sinna, et mul on pärast vaadata nii-öelda, ma kogun mingid reisimaterjali ühte kohta kokku ja siis ma saan nagu lahti teha ja siis mul on reaalselt see aadress ja kõik on olemas.
2: Mina ma olen nüüd viimasel reisil avastasin Google Mapsi, sinna saab panna need südamed ja asjad.
4: No, jah, on tavast, see on veel mõistlik.
2: Kohad on olemas. Ja, aga reisile saaks küll minna, kahjuks veel seda ei saa teha.
3: Jah, varsti saame meie siin kodupoole reisima hakata, aga tuleme veel enne täistundi sinu juurde korra tagasi.

0: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: On Raido, OÜ, Raido kuule! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
6: Mis naiste hääled?
5: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
6: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
5: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
7: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
8: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
9: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
11: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
12: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
15: Tere hommikust, hea Star FM kuulaja, sinuga on olnud siin juba läbi terve hommiku Karine, Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Jüri Pootsman. Meie hakkame aga lõpetama.
16: Aga Liis Lussmägi hakkab alustama.
15: Ja.
16: Tere hommikust.
17: Tere hommikust.
16: Noh, kuidas sul? Uni jäi lühikeseks, jalgpalli lõpuni ikka ilusti.
17: Mm-hmm. Vaatasin lõpuni ja kuigi mitte kumbki meeskond ei olnud ju minu lemmik. Mm-hmm. Ja mul oli tegelikult üks kõik, kes võidab.
15: Aga kes su lemmik oli?
17: Holland ja Norra.
16: Tahtsin
17: olla Haaland.
16: Ei saakski teistmoodi, et sul oleks keegi teine lemmik. Aga tegelikult ega see sellisel juhul, ega minu lemmikud ju kukkusid ka välja ja tegelikult tõesti mul ei olnud nii, et noh, üks nendest oleks olnud kuidagi nagu paremas nagu seisus minu silmis. Aga tead, kuidagi seda mängu pilti vaadates üha rohkem hakkas meeldima see, kuidas Hispaania mängis ja see, kuidas Argentiina tagus ja mõrles.
17: Milline väravaht, eks ju, neil oli kuidas püüdis ja kaitses.
16: Aga nagu kuidas see Argentiina mäng oli selline robustne ja nagu natuke selline
15: lõel
16: ja vastik ja nokkive, siis ma kuidagi mõtlesin, et teate, saategi pähe.
17: No mina lootsin ikkagi väravarohket finaali, aga siis sain aru, et poolfinaalis löödi kõik need väravad ära ja siis jäigi ainult üks sinna
15: finaali jaoks. No kolmanda koha mängus löödi 10
17: väravat. Prantsusma ja Inglismaa kõik väravad lihtsalt panikki.
16: Aga noh, samas, kui sa mõtled, kui palju ikkagi Hispaania peale tagus väravat, noh, mingi üle 20 korra on ju, et siis ei saaks öelda, et igav vaadata oli. Et
17: neid, kindlasti neid, mitte.
16: Neid olukordi, kus seal oleks võinud värav tekida, oli ikka päris palju.
17: Mm-hmm. Aga kas teil ei ole sellist tunnet nüüd, et mida nüüd õhtud teha?
16: Magada.
17: Nüüd elu edasi läheb?
16: Saab rahulikult magama minna.
18: Ja aga natuke on kurb ka, sest et minu mõelest see on siuke teistmoodi suvi alati, kui on jalgpalli suvi. Ja siis, kui see jalgpalli trall saab kõik mööda, siis on täpselt see üleminek, et aga mis siis täna? Vaata praegu, kui on siuke vihmase mill mõnuga vaataks mängu.
16: No, mis ma usun, et Go3 on neid spordikanaleid, kus tuleb läbi mingit sporti, sa võid vaadata ükskõik mis kelle.
15: Seda küll, ja mul on hea pakkumine, et kui nüüd ei ole midagi teha, jalka on läbi ja vaatan siin kalendrisse otsa, mida täna teha. No kallist oma last.
16: No,
15: täna on kallist oma last ja päev näiteks. On ka rahvusvaheline pulgakommi päev.
16: No,
18: no võt, super. Siis lastele saab nüüd pulgakomme ka viia.
17: Sõprade päev on ka täna.
15: Uh-huh. Ja ongi sõprade päev, jah. Wow. Ja malepäev. Täna on nii palju tähistamist kuidagi.
17: Tuleb lihtsalt nii planeerida.
16: Täna on Eesti rahva kalendri järgi Elia päev.
15: Elia päev.
16: See on küll Setumaal rohkem tuntud ja see seal pool tähendab seda, et see on selline suve keskpaiga üks olulisemaid päevi. Ja selle järgi siis vanarahvas vaatab, et või noh ütleb, et Eliapäevast alates hakkab sügis suvine aeg, mil suvekuumus väheneb ja vesi veekogudes muutub jahedamaks.
15: Ma mõtlen, no sekundi pealt on selles mõttes see muutus toimunud.
16: Võiks nagu teistpidi, võiks vahepeal nagu minna nagu selles suvis sügiseks ka.
17: Mul just täna hommikul oli see tunne, mõtlesin, et kerge sügis hõng on. Siis ma kohe võtsin omalt selle mõtted vähemaks, et ei, aga kui sa lähed õue nüüd, kergelt jahe, selline mõnus tuulepriis, porilombid on maas, temperatuur on tunduvalt jahedam. No sa märkad seda, et midagi on teistmoodi.
15: No märkab küll, jah.
18: Märkab, aga ei soovi märkada.
15: Ei, vaata, Jürgen on pannud endale väga lühikesed püksid jalgadena. Ja. Ta on see,
18: ja. Ta suvemees.
15: See suvemees, kes juba Eestis ka märtsi kuus, kui on need esimesed 10 kraadi. Raiu pea on väljas.
18: Ja kui on 20 plus, siis võtab särgi seljast ära ja läheb ka tänava peal üle tee. Niimoodi, tee särg on tasku pandud.
16: Kõige lemmiku on see, et sa võtad tänaval ja linna peal jalutud särgi maha.
18: Kas sellest ei saa tegelikult trahvi?
16: Ei saa vist.
18: Ei saa, aga see võibolla see on mingites teatud kohtades.
16: See vist on mitte soovituslik, aga...
18: Ja, sest ma tean, et ma olin puhkusel Maltal, seal oli täitsa sildid ikkagi üleval, et keelatud on käia bikiinides mööda vanalinna ringi on.
16: Mis on täiesti okei ka.
18: No muidugi, linnapilt on ikka linnapilt ja rand on rand.
16: Et siukse karvase higise kehaga mööda vanalinna jõutada... Ei ole võibolla.
15: Sa räägid endast?
16: Endast, jah.
15: Ega ise ka ei lähe väga alasti linna peale, aga no, kui sa jooksed, on ju nende ilusate ilmadega, sa jooksed, inimesed võtavad särgid ära, ma vaatsin reidi teel üks hommik, inimesed juba kelle 7 hommik. No, siis oli ka soe muidugi. Mm-hmm. Jooksid, saad aru? Ma kogu aeg imestan, et inimesed jooksevad.
16: Tublis
15: ma mõtlen kogu aeg seda, et kes teid taga ajab.
18: Aga...
15: Miks nad teevad seda?
18: Aga see reidi teel on mõnus joosta. Aga see on vaata ranna aeg põhimõtteliselt. Ka sellest ma saan aru jälle, et teed sporti, oled särgita.
16: Laseme Liisi pulti.
17: Aitäh!
16: Jah.
15: Laseme su see pulti ja ilusat siis päeva kulgu sulle.
16: Kindlasti sul on midagi toredat kuulajatega jagada.
17: See on nii tore asi, et ma isegi praegu sulle ei ütle seda.
16: Ei ütle, jah.
17: Jaa,
16: väga hea, ära ütle siis.
17: Las siis jäägu avastamiseks.
15: Jah. Aga ilusat päeva jätku sulle, hea kuulaja.
16: Aitäh, Jüri. Aitäh, Karine. Sina oled homme Karine ka veel meiega. Sina, Jüri, saad siis homme hommikul magada.
15: Yes. Vahelduseks. Ja tagasi siin juba homme hommikul Andres Puusep. Ilusat päeva sulle. Tšau.
18: Ilusat uut nädalat.
19: Hommikuprogrammi toetab Esvika. Must miljoon elektrivärki. Tonight.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev päevalille või rapsiüli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe, 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
4: Kas teadsid? Et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
4: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
3: Aha, teadusteater, Loolala, Traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
4: Võrru lastefestival.ee.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske!
6: Ilma lisaaineteta.
8: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
9: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Uus nädal on alanud ja ilm on täna meil vihmane ja lõuna poolt alates on siis näha, kuidas päeva peale liigub üle terve Eesti tihedamaid pilvi. Tuul on ka vali 17 meetrit sekundis, temperatuur täna 17-20, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi.

see täpselt sama efekt, et kuhu iganes aga ei lähe, võtta raadio Star FM endaga kaasa. Kujuta ette näiteks, kui sa sõidad Baltimaade suurimasse lõbustusparki, AB Parki, siis kaasad oma teekonnal muidugi raadiot Star FM kuulata. Mina olen Liis Lusmägi, väga ilusat alanud uut nädalat sulle ja AB Parki muide annan sulle ka 3 tasuta pääset. Nii et sul on võimalus veeta terve päev AB Parkis, on lõbustuspark, mis pakub nii palju erinevaid atraktsioone. Tuubirada, lasermäng, minigolf, seal on ka suur veeala, on ka dinosauruste rada ja kõike saad vaadata näiteks ka AB Parki koduleheküljelt.

0: Taylor Swifti laul I knew it, I knew you on kindlasti toonud tema fännidele suurt rõõmu. Aga täna hommikul me saime teada, et ligi pooled inimesed leiavad, et nende elus võiks rohkem lõbu olla. Kas sina oled ka üks nendest? Raadio Star FM hommikuprogrammis rääkisime, kuidas sind saaks aidata.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
5: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
6: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%.

0: on sviiter.
1: Kellele? Pärdikule?
0: Haroldile.
1: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
3: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi! Pista suvi purki! Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin! Magasiin.
6: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
7: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: meedias ma saan aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud, siin sinna taharitte, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistav kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, jah, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

väga hea laul Stefanilt ja see oli siis Lange varjuna. Kui sina kindlasti nüüd ka praeguse suvisel ajal ja eriti juulikuus oled korralikult ka puhkuselainel, siis Raadio Star FM tuleb sinuga kaasa. Näiteks on sul võimalus läbi meie sotsiaalmeedia ka teha siis nii-öelda kontroll tagasi vaade, kui täpselt meie saatejuhid prognoosisid, kes võidab jalgpalli MM-i. Või siis näiteks, kui oled ka Facebooki kasutaja, siis täna saad sa kaasa rääkida teemal, kas sinult on kunagi midagi varastatud. Ja siin on olnud meil juba pea 100 kommentaari, kus näiteks Aili ütlebki, et raha päris mitu korda, kuldsõrmused, raamatud, telefoni akulaadija ja palju muud kraami. Ja enamus, kes võtsid, olid ka teada inimesed. Need sellised hästi päevakajalised mõtted on täna siis meie perenõukogus. Aga muusikat teeb sulle kindlasti ka Ronan Keating ja praegu Dave Stewart koos Scandi Dalfriga.

0: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuorut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
3: Hei, kodukokk! Mina olen Angeelika Udeküll. Täna jagan sinuga oma klassikalist toiduohutuse retsepti. Vaja läheb alustuseks muidugi puhtaid käsi ja puhast tööpinda. Teiseks, eraldi nõusi, et hoida valmistoit toorest lahus. Kolmandaks, mõistagi õiget temperatuuri nii toidu valmistamiseks kui ka säilitamiseks. Ja viimaks, alati puhast vett ja värsket toorainet. Just nii lihtne see ongi. Bon appetit!
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maaherra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: On Raido, Raido tuleb katuseehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole jaamis, väga hea, et sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
10: Ole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee.
11: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
12: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
14: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis.

0: seetõttu.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
6: Nagu märkad, siis tänane ilm tõesti ongi selline hall, pilvine, sajab, kohati on sadu tugev, lubatakse ka äikest. Ja täna päeval temperatuur 17 kuni 20, Kagu-Eestis kuni 23 graadi.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

12 näitab kell vihmasel esmaspäeval. Uus nädal on alanud. Hästi toimekas ja tempokas. Kõik sõnud tahtsid korraga tulla. Oli loomulikult see nädalavahetus, mis selja taha jäi. Nii et võtagi täna natukene rahu.

Nüüd kujuta ette, ongi selline hall, vihmane, võrdlemisi soe suvepäev ja raadios Star FM midagi väga hingele. Eriline õhustik tekib. Oma perega sel suvel ma usun, et oled teinud ka mitmeid plaane, kuhu sõita, mida avastada. Kas näiteks võiks olla ka sõit AB parki, Baltimaade suurimasse lõbustusparki, kas see võiks teile teemaks tulla? Mul on anda 3 pääset ja saate siis veeta terve päeva AB parkis. See on koht, kus on nii palju erinevaid attraktsioone. Ja kõik need attraktsioonid on ka hinna sees, nii et mitte midagi te ekstra juurde ostma ei pea. Parkis on lai valik, kas siis karusselle, ka õuetegevusi, tuubirada, lasermängud, minigolf, suur veeala ja kindlasti ongi siis just selline ideaalne koht, kui mõtled, et perega just kui Eesti on igat moodi läbi avastatud, et tahaks midagi uut, siis AB Park asub Riiast vaid 60 km kaugusel ja kindlasti see sobib ka perele, kes peab lugu dinosaurustesse, seal ongi spetsiaalselt dinosauruste rada. abpark.lv on aadress, kust leiad sa rohkem infot ja tõesti siis 3 piletit. Saad sa täna minu käest ja ma ei tea, ma ei oskagi sulle midagi muud öelda, kui lihtsalt ole raadio juures tähelepanelikult ja ühel hetkel saadki valida studionumbri. Aga nüüd Code One ja nüüd võin taas.

0: seekord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Teine asi kohe ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vutta puuotsamajakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Karklas paigalda. Karglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
14: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
15: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
16: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.

raadios Star FM 90-ndatest sai leitud siis Donna Lewise. Aga Bryan Adams, tõesti Bryan Adams, kes Eesti inimesi väga armastab, Please Forgive Me on see laul, mille olen sulle valmis vaadanud või välja otsinud. Täna muide on Elia päev rahvakalendri järgi ja see tähendab siis Setumaal suve keskpaika ja juulikuu kõige olulisemat päeva. Ja tihti seostatakse seda just sügissuvise ajaga, mil suvekuumus väheneb ja vesi veekogudes muutub ka jahedamaks.

0: meedias ma sain aru, et ikkagi ma olin seal, me olime ikkagi esiuudis, aga pulmas, aga pulmas ise ma ikkagi oleks tahtnud nagu rohkem. Ma istusin täiesti seal tagareas.
1: See oli meelega.
0: Tagareas.
1: See oli meelega pandud siin sinna taha ritta, et sai...
2: Võtaks mu seda tähelepanu ära.
1: Jah.
0: Mul oli nagu peaaegu läbipaistev kleid seljas, aga see ka ei aidanud.
2: Tõesti, mina ütlen, et mina ei mäleta, et see mu pulmas oli. Tõesti, see oli tõesti vähe tähelepanu. Mul juubel tulemas, Greta, ma panen sulle mingisuguse tähelepanu.
0: Sul on tõesti, aga ma ütlen, et siin on ka, tulles see uudise juurde korra, muidugi siin öeldakse, et sünnipäevaks ikkagi kingitakse tunduvalt vähem raha kui pulmateks, nii et sul võib juubel tulla, aga arvasta sellega, et siis sa sellist summat küll meie käest ei saa.
2: Noh, tänan, tean, kellel kutsuti saada.

0: Rakvere-Jõgeli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee. Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl, alati väärt.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid?

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
6: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
7: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Sadu ja nöpp 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
13: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
14: Tänä päeval on sooja 17-20 kraadi, Kagu-Eestis kuni 23 kraadi ja eks see ilm on meil vihmane, kohati on sadu tugev, lubatakse ka äikest. Ja kui nüüd vaadata käesoleva nädala temperatuure, ega siis üle 21 kraadi naljalt temperatuurid ei tõuse.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.

Pole vahet, oled sina naine või oled sa mees, Raadio Star FM sõpruskonda, alati on kõik inimesed oodatud. Head esmaspäeva jätku sulle, on selline vihmasepoolsem nädal, aga ongi võib-olla hea pärast sellist kiiret, põletavat ja tulist ja tempokat nädalavahetust natukene rahulikumalt võtta. Mina olen Liis Lusmägi ja saadan sinu peremuide Lätti puhkama. Mida seal teha saate, sellest varsti sulle ka räägin.

ma usun, et sina aga kindlasti tahad oma perega teha üht väga mõnusat väljasõitu. Eestis on kõik ka sellised perepargid ja peretemaatikad läbi avastatud, aga Riiast vaid 60 kilometri kaugusel on selline koht nagu AB Park, mis on Baltimaade suurim lõbustuspark. Seal on tuubirada, lasermängud, minigolf, suur veeala, seal on ka dinosauruste rada ja see tõesti on siis väga eriline paik, kus oma perega aega veeta. Ma annan 3 piletit selleks, et saad seda oma lähedastega teha ja kõike seda täna mängus arva ära.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud. Ee.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 340 lehte, 1 rull, 2 € ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
8: Kuule, oota!
7: Et hoiame napsuse sõbra teest eemalt. Päästeamet.
9: Pakki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
11: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hittidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojama. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
12: On Raido, Raido kuule. Tõeline telepaatia, ma hakkasin just sulle helistama.
13: Mis naiste hääled?
12: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
13: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah. Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
14: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
15: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
16: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
17: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu,

milline mõnus meenutus kaugetest ilusatest aegadest . Raadio Star FM ärkab alati koos sinuga , mis tähendab siis ka seda , et homme hommikul kell 6:30 , kui sa veel võib-olla väga uniselt voodis ärkad , oled läinud kööki , teed endale tass kohvi , siis meie hommikukolmik rõõmsalt tervitab sind ja soovib sulle ilusat päeva . Täna näiteks rääkisime sellest , et millised on maailma parimad kohvikud ja tuli välja , et top 100-s on olemas ka Eesti üks kohvik .

0: ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekis salongid ootavad sind.
3: Kas teadsid?

0: Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid,

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
2: Tantsuõhtu?
3: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
2: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
4: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
6: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
7: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
9: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
8: Temperatuur täna jääb 17-22 graadini ja on siis näha, et üle terve Eesti sajab. Mõnel pool vähem, mõnel pool rohkem, Lõuna-Eestis on ka äikest ja hommepäeval samamoodi on sadu. Kohati on äikest ning sooja vaid 12-18 graadi, Kagu-Eestis kuni 21 graadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

Kui sa vaatad aknast välja, siis milline see tunne sul on? Kas natukene on seda juba nagu sügise ootust? Mitte, et sa ootaksid, aga arvestades, et täna on ka Setomaal hästi oluline päev. See on Elia päev, mis rahvakalendris ongi siis tähendanud suve keskpaika. Ja et nüüd on pärast seda tunda, kuidas selline sügis suvine hõng hakkab tulema. Ma ei tea, Tallinnas veidikene on, aga võibolla siin mängibki märku ka see, et temperatuur jääb siia 15-16 graadi juurde. Igal juhul ma soovin sulle väga ilusat esmaspäeva jätku.

0: ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnest...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljab poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndate.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, kas see ongi
0: ja
2: läpud
1: püsti? Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
7: On Raido, Raido kuule! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
8: Mis naist hääled?
7: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
8: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
7: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
9: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
10: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
11: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
12: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbra kaitse. Kokkuleppe.
13: Kuule, oota!
12: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
14: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
15: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
16: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: südamlikud Raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
17: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

No kindlasti see info, mis sinna külmkapi peale läheb, võiks näiteks sisaldada ka seda, et pere sõidab päevaks AV parki, Baltimaade suurimasse lõbustusparki. Asub see siis Riiast 60 kilometri kaugusel ja seal pargis on tõesti väga suur lai valik erinevaid atraktsioone, karusselle, on ka õuetegevusi ja mis on hea on see, et kui sa nüüd saad selle päeva pileti, siis kindlasti ei pea sa hakkama ka midagi juurde maksma, sellepärast et kõik atraktsioonid on hinna sees. Kas siis tuubirada, lasermäng, minigolf või ka suur veeala. See AB Park tõesti on ideaalne sihtkoht, kuhu oma perepuhkus planeerida. Seal on ka ekstra dinosauruste rada, nii et näiteks kui on ikkagi laps ka sellises vanuses, et talle tõesti dinosaurused väga meeldivad, siis AB Park on koht, kuhu tasub loomulikult minna. Nii et täna ootavad siin raadios Star FM suisa 3 piletit. Ma loodan, et sa oled juba teinud ka veidikene eeltööd, vaadanud abpark.lv, mida kõike seal ka pakutakse, sest mine tea, millised need küsimused meie toimetaja poolt on välja mõeldud. Aga hea sõber Arva Ära mängus on täna siis sind tõesti kostitamas 3 piletiga, mis viivad sind AB Parki.

0: Siva-siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Lisa alla hindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
8: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
8: Barbora, hoolega toodud. Alati oodatud.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
13: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
12: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
13: Võrulastefestival.ee.
14: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega aku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
15: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
16: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
17: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: lapsed ratta.
1: Anu, minä olen Sofi ensemblist Sadu ja ma arvan, et meil on lõpuks aeg kokku saada.
2: Jaa, on aeg. Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
1: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
2: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast neljapäeva õhtuni.
1: Ja järgmine Luun ja Roosiaias.
2: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
1: Laval meie, ensemble Sadu, Nöpp, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Sven Lõhmus, 30 aastat hitte ja paljud teised.
2: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
8: Homme päeval samamoodi sajab ja mulle tundub, et homme katavad vihmapilved suurema osa Eestist. Kui täna ainult ajuti mõningates kohtades, siis homme ja tõesti ei ole just kui sellist selgemat hetke. Ja homme päeval temperatuur 12-18, Kagu-Eestis kuni 21 graadi.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: No täpselt nii, et Raadio Star FM ei jäta sind isegi siis, kui sa oled puhkuse lainel ja kui sul on peres lapsed, täna muide on ka rahvusvaheline kallist oma lastpäev, siis kohe kindlasti on sul hea meel, kui saad lastele pakkuda midagi teissugust. Kas te olete käinud Riia lähedal? Riia lähedal on siis AB Park, Baltimaade suurim lõbustuspark ja mina annan sulle kolm pääset. Saate siis olla tuubirajal, mängida lasermänge, minigolfi, seal on ka väga suur veeala ja mis mulle meeldib on see, et kõik attraktsioonid on hinna sees. Sa ei pea mitte midagi juurde ostma, juurde maksma ja tõesti AB Park on ideaalne sihtkoht, kui planeerid perepuhkust. Rohkem infot ikka aadressilt abepark.lv. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Kellele ma saan need piletid loodetavasti kinkida? Tere!
1: Tervist!
0: Kuidas nimi?
1: Vello.
0: Vello, mis sa arvad, kui kaua aega tagasi dinosaurused välja surid? See ei ole õige vastus, aga ma annan sulle uuesti aega mõtlemiseks, sellepärast, et see vajab nuputamist. Kui kaua aega tagasi dinosaurused välja surid 300 miljonit aastat tagasi, ei olnud õige vastus. Kolm piletid AB Parki viivad sind. Tere!
2: Tere!
0: Mida sina ütled?
2: No 500 miljonit aastat tagasi.
0: Liiga optimistlikud olete. Tegelikult meie toimetaja teab, et see number ei ole nii suur, nii et võtame natukene nüüd seda hoogu vähemaks. Nii palju ma praegu sulle siis vihjaks ütlen. Tere!
1: Tere!
0: Mida sina arvad?
1: 66 miljonit.
0: Just, nii ongi. Ja nüüd järgmine küsimus jätab meid sinna dinosauruste maailma. Ja kui sa alles nüüd hakkasid raadiot kuulama ja mõtled, et miks me dinosaurustest räägime, siis muuhulgas seal AB Parkis, mis on siis Baltimaade suurim lõbustuspark, seal on olemas ka eraldi dinosauruste rada. Nimeta palun mulle maailma üks suurimaid taimetoidulisi dinosauruseid.
1: Äkki on türannosaurus?
0: Ei ole, aga jaa, on siis üks konkreetne dinosaurus, kes siis on nimetatud maailma suurimaks taimtoiduliseks dinosauruseks ja selle nimi on natukene seotud ka jalgpalli MM-finaalvõistlusega. Tere!
1: Ja on see Brontosaurus.
0: Brontosaurus või siis ka Argentinosaurus on täpselt see, mis on õige vastus. Ja kui vahva on see, et ma võin ju praegu hääle järgi oletada, et sa olid esimene vastaja üldse täna.
1: Jaa.
0: Just.
1: Ja, nii. Hea
0: no see on minu töö. Aga jaa, et sa ju esimese küsimusega natukene panid ju mööd, olid liiga optimistlik, aga näed, viimase vastusega siis said endale kolm piletid, mis tõesti annavad võimaluse siis nautida üht ime, ilusat päeva. AB Parkis, Baltimaade suurimas lõbustuspargis ja kui AB Parki kodulehekülge uurida, siis tõesti ühel hetkel on see tunne, et ajast tuleb puudus, sest et kõike tahaks seal ju teha, seal on õuetegevused, seal on ka siseatraktsioonid, seal on väga suur veeala samamoodi, tuleb vaid, et loota, et ilm on ilus. Väga hea mäng, ole hea ja hetkeks veel ka liinile ja sõbrad, täna on alles ju esmaspäev, nii et me alles kogume tuure ja hoogu, nii et siis iga päev siin raadios Star FM selle nädala jooksul on sul võimalus saada endale just kolm piletit AB Parki, Baltimaade suurimasse lõbustusparki, mis asub Riiast 60 kilometri kaugusel. Aga toon siin muusika juurde tagasi ja siin on suurepärane Hathaway küsimusega What is love?

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
8: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Ta vaatab siia poole.
11: Kuklaga.
10: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
11: Mis katab ta näo?
10: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
11: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: et minu meelest...
1: mingisugused sellised lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
0: Elavad väljapoole ja teiste pärast. Minu meelest see on see 20.
1: Otsivad taga kedagi.
2: Ja, ma ei tea, minu 20. Möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
0: Ei no, kas see ongi
1: üks aeg
2: näputust?
0: Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20. On väga tuus aeg. Ja 30. On veel lahedam lihtsalt.
1: Aha. Rohkem raha.
0: Et teha neid samu asju, nii ongi.
1: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
0: Just.

Doubt 90-ndatest pakkus oma legendaarset hitti Don't Speak. Aga vahel on niimoodi, et ei tasugi kõva häälega rääkida, keegi võib su head ideed ja mõtted endale varastada. Ja varastamisest me rääkisime täna ka oma pere nõukogus. Sa oled kirjutanud ja vastanud, et kas sinult on kunagi midagi varastatud, siis Marko ütles, et mutri võtsmed. Ja näiteks Lii ütles, et lepotid on ära varastatud. Aga siin on ka meie Facebookis selliseid pikemaid lugusid, nii et kui tahad natukene vaheldust muusika kuulamisse ja kaasa mõelda ja kaasa rääkida, siis perenõukogu on just see õige koht, mida teha. Peagi kõlab juba Sandra, aga nüüd Stella Lefti ja see on lugu Postel.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah! Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
5: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
4: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
7: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
8: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kirmu Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil piletilevis. Kiirusta.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
14: Täna öösel on valdavalt pilves ilm. Tuleb välja, et vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti, on äikest ja on tugevat sadu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 11-16 graadini. Homme on aga taas pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, kohati on äikese oht. See vastu soojakraade tuleb 13-21 graadini.
15: Sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

tervitused , Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja ilus esmaspäevane päev on taas alanud . Egas midagi , kui sul just puhkus algas , siis no pea vastu , püüa sellest sombusest päevast omad pärlid välja noppida . kõigile teistele aga , kes nädalavahetuse mõnusalt mööda saatsid , ütlen , et tuleb ennast kenasti kokku võtta ja kogu fookus tööle suunata . Nublu ja Kesselaid oli see lugu , mis seda tundi alustas ja tuleb tunnistada , et võib-olla tänaseks päevaks on Kesselaid ja kõik teised saared turistidest tühjaks voolanud ja võib-olla pääseb sinna lihtsamalt kui tagasi mandrile . aga järgneva 4 tunni jooksul pakun sulle mõnusat muusikat , mängime õige või vale mängu , mille auhind viib võitja Kohtla-Järve kanti ning muidugi muusikat , muusikat , muusikat , Pet Shop Boys ja It's a Sin .

0: To Kickstart ja olen loobuda sust proovinud. Kas teadsid, et täna on rahvusvaheline kuupäev? See on selline päev, mil inimese jalg astus esimest korda kuu pinnale ning see kõik toimus 20. juulil 1969. aastal Apollo 11 missiooni ajal. Kindlasti oled sa kuulnud ka missiooni juht Neil Armstrongi kuulsat lauset. See on üks väike samm inimesele kui tohutu hüpe inimkonna jaoks. Huvitav, kui neil oleks olnud võimalik kaasa võtta üks laul, siis kelle lugu see toona oleks võinud olla? Mina seda ei tea, aga kohe varsti hakkab siin raadiojaamas kõlama Kygo Khalid ja Griffini lugu Save My Love.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Tšau, mina olen investor Joonas ja mul on sulle üks tõhus viis, kuidas säästa igal aastal 330 eurot. Selleks pead teadma, mis vahe on kõlblik kuni ja parim enne märgistel. Kõlblik kuni tähendab, et toit tuleb tarbida enne märgitud kuupäeva. See vastu parim enne märgib kuupäeva, milleni säilib toidu parim kvaliteet. Kui parim enne kuupäev on möödas, ära viska kohe toitu ära, vaid kontrolli selle välimust, lõhna ja maitset. Nii väldid toidu raiskamist ja säästad ka raha.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akeni uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: On Raido, Raido kuule! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
9: Mis naist hääled?
8: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
9: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah.
8: Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
10: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
11: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe,
12: kuule, oota!
11: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
13: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
14: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
13: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Basein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
16: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni -60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee.
17: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
12: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre tee

0: ja koha peal.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

see oli Taylor Swift ja I knew it, I knew you . Värske abielunaine , aga tuleb välja , et mesinädalatele ei olnud võimalik koheselt minna , sest abikaasa pidi minema treeninglaagrisse , mis aga tähendab seda . väidetavalt on paaril plaan korraldada ikkagi pikem ja täielikult avalikkuse eest varjatud mesinädalate turnee , mis viib neid siis Euroopasse , Aasiasse ja Kariibi mere saartele . Nii et selline pikem mesinädalate turnee on tulemas , ehk siis kui ka sul on pulmad plaanis ja tulemas , siis mõtle ka pikemalt , et võib-olla peaks mesinädalate korral tegema ühe korraliku väljasõidu siit kas Eesti riigist või jääma siia saartele puhkama . aga panen sulle käima Lionel Richie loo Say You , Say Me . Lugu siis tema võib-olla kõige populaarsem , mis on võitnud kaks erilist auhinda , Oscari ja Kuldgloobuse . siit see tuleb .

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. 9%-line kohupiim piilos, 1 kilogramm, 3,59. Kanamunad, 10 tükki, 1,99. Ja suhkur, 1 kilogramm, 55 senti. Lidl. Alati väärt.
4: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Karklas paigalda. Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklassist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates tatlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Hurraaderi!
13: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
14: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
13: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
14: Võrrulastefestival.ee.
15: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
16: Weekend.ee, Eesti parim valik.
17: Mina olen meister Jaan.
18: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
17: Õhtu Tanuga raames.
18: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
19: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Hommik Januga, õhtud Anuga. 20. juulist kuni 2. augustini välja Tajus, Jõelähtmel ja Luunja mõisapargi Roosiaes. Näeme!
20: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
22: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
21: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
24: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
25: Ja ilmateade ütleb, et täna öösel on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laieneb lõuna poolt üle Eesti. On näikest ja on ka tugevat sadu. Õhutemperatuur on vahemikus 11 kuni 16 kraadi. Homme on aga pilves selgimistega ilm mitmel pool. Sajab vihma ja on ka äikese oht. Soojakraade see vastu 13-21.
26: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

tervitused sulle , raadio Star FM on siinpool , Eero Reinu ka ja pisut itaalia keelt ka , ilusat muusikat Toto Cotugnolt ja L'Italiano kõlas sulle ja avas ühtlasi ka kella neljase tunni . tõsi , mida see tähendab ? Minu jaoks tähendab see seda , et ma saan õige pea sulle öelda , aeg on mängida õige või vale mängu , sest just selles tunnis selle mängu ette võtan ja vaatame , kes on see õnnelik , kes tänu sellele mängule saab minna koos kolme sõbraga Kiviõli seikluskeskusesse . Suvepargis siis terve päeva võid veeta , võtta kolm sõpra kaasa ja kõik tegevused on hinna sees . seega pisut planeerimist , sest erinevaid tegevusi on seal väga palju , rohkem kui 10 ja samas on seal Eesti pikim trosslaskumisrada , nii et ma arvan avastamist on , aga sellest kõigest pisut hiljem . Roxette , Spending My Time , võid veeta seda raadio ees , võid veeta seda mujal .

0: Alex Warren ja Ella Henderson, Carry You Home. No head uut ja vana muusikat muidugi raadiost Star FM. Aga mitte ainult raadiokanalilt. Ma loodan, et oled leidnud aega, et külastada ka meie Facebooki raadio Star FM Facebooki, kus siis perenõukogu küsimus on endiselt kuum ja üleval. Saad enda vastuse ka kenasti sinna teele panna. Soovisime nimelt teada sinu käest, et kas sinult on midagi kunagi varastatud ja kõlab intrigeerivalt, aga vaadates neid vastuseid, siis selgub, et neid lugusid on oi kui palju, aga tuleb välja, et on ka selliseid õnneliku lõpuga lugusid, kus inimesed on varastatud esemed kenasti kätte saanud. Aga jah, mida kõike, millest kõigest oled sina siis ilma jäänud? No võt, mine vaata, äkki leiad mõne kaotatud asja meie Facebooki lehelt hoopis ülesse. Kõige peaga Celine Dion ja My Heart Will Go On.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske.
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kg 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Mina olen Karl Karklasist.
10: Ja mina olen Anastasia.
9: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
10: Nii täkke parandused,
9: klaasivahetused,
10: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
9: Nii et, kui sul on klaasimure,
10: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
9: Broneeri aeg karklas.ee
10: või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Issand jumal, on see tema?
12: Kes?
11: See näitlejanna.
12: Kuidas sa siit näed?
11: Ta kiirgab.
12: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
13: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
6: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
15: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes. Sportland.ee
16: Lisaallahindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
4: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
19: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
20: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Cash, Sabu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.

Täpselt nii, Olivia Rodrigo ja Drop Dead. See on ainult märguanne mulle ja ka sulle, et käes on õige või vale mängu mängimise aeg. Ja mäng on ju lihtne, minul kolm väidet, sina helistad stuudiosse ja kui kolmandale väitele õigesti kenasti ära vastad, siis auhind ongi sinu oma. Ja sel nädalal paneb auhinna välja Kiviõli seikluskeskus, kus siis suveparki külastama saad sa minna. Kõik hinnas piletid neljale inimesele, mis tähendab seda, et ma arvan tuleb üks seiklusrikas päev, oled noor või oled vana, tegevust leidub seal kõigile, no kas või toon välja selle, et seal asub Eesti kõige pikem trosslaskumisrada ja lisaks sellele siis lugesin kodulehelt kokku, mina sain vähemalt 12 erinevat attraktsiooni, mida siis külastada, kas siis üksi või siis koos kogu perega. Ja kui tunned huvi, siis seikluskeskus.ee on see lehekülg, kus siis täpsemat infot saad, millal minna, mis kõik maksab ja isegi selline info on olemas, kus

kenasti ööbida. Ei ole mõtet võibolla kui kaugelt tulla kohe tagasi keerata ja nautida neid erinevaid seikluspargi attraktsioone, miks mitte siis kohe 2 või 3 päeva. No võt, aga teen algus, täna on ikkagi esmaspäev, esimene päev ja õige või vale mäng käima läheb. Väike vihje sulle, küsimused tulevad suuresti Kiviõli seikluskeskuse kohta. Nii siis jõuad natuke ennast kurssi viia, ütlen sulle, et telefoni number on 6366200 ja kohe kui Nick Kershaw lugu Wouldn't It Be Cool on lõppenud, alustangi sinuga seda põnevat mängu.

0: no nii , kas poleks nüüd üks õige ja hea hetk mängida õige või vale mängu ? 6-3-6-6-200 on telefoninumber , kuhu helistad , mul on kolm väidet sulle valmis pandud ja põhimõtteliselt olengi valmis mänguks . nii , ja esimene helistaja , tervist .
1: tere .
0: kellega räägime ?
1: Paavo .
0: tere , Paavo . mul on sulle kolm väidet , aga alustan esimesest , vaatame , kuidas meil läheb . ja kõlab see väide selliselt . ei , Kiviõli seikluskeskuse mägi on . ahhaa , nii , 6-3-6-6-200 on telefoninumber , millele helistades võtan su kõne vastu . esimene kõne läks natuke vett vedama , tervist . kellega räägin ?
2: Jaanika .
0: Jaanika , oled sa valmis mänguks ?
2: ikka .
0: suurepärane , ütlen sulle hoopis selle esimese väite . Kiviõli seikluskeskuse mägi on looduslik mägi . ootan vastust , õige või vale ?
2: õige .
0: oi , kahjuks pean ma sulle ütlema siinkohal suur tänu helistamast ja ootan numbrile 6-3-6-6-200 järgmist helistajat , kes on liinil , tervist .
3: tere , Katriin .
0: tere , Katriin , ole nüüd hea , ütle , kas oli väide õige või vale ?
3: vale .
0: vale , täpselt nii . tegemist on tehismäega , mis tekkis põlevkiviõli tootmisel tekkinud poolkoksi ladestamise tulemusena . nii , aga liigun edasi teise väite juurde . kõlab niimoodi . Kiviõli seikluskeskusest leiab Eesti pikima 600 meetri pikkuse trosslaskumise .
3: õige .
0: täpselt nii , trosslaskumine algab mäe tipust ning kulgeb paralleelselt mäenõlvaga ja laskumine lõpeb siis mäejalamil . no kõik saavad seda trosslaskumise raja pikkust ja emotsiooni ise kogeda , peab ainult kohale minema . aga mul on jäänud üks väide veel ja see väide kõlab selliselt . Kiviõli mäe kõrguste vahe jalamilt tipuni on umbes 90 meetrit .
3: Kas see 115 ei olnud
0: või ? mina ootan ainult õige või vale vastust .
3: Vale .
0: ja pean ütlema sulle aitäh helistamast , 6-3-6-6-200 on telefoninumber stuudios , üsna põnevaks on läinud . nii , tervist , kes on liinil ?
4: tere , Janelle .
0: Janelle , sulle on jäänud vastata viimasele väitele . mis sa arvad , kas Kiviõli mäe kõrguste vahe jalamilt tipuni on umbes 90 meetrit , on see õige või vale ?
4: õige .
0: nii ta on , just see kõrguste vahe loob suurepärased tingimused nii suusatamiseks kui ka suvisteks atraktsioonideks , ehk siis kõike on seal mäe peal võimalik teha . oled sina käinud Kiviõlis ?
4: jaa .
0: ja kas suvel või talvel ?
4: mõlemal korral .
0: ütle , kumb on põnevam , kas suvine retk või talvine suusamägi ?
4: oi , raske valida .
0: väga hea , aga tead , sa pead sinna varsti uuesti minema . sest sina oled tänase mängu võitja . ja selles mõttes on hästi , et sa ei pea sinna mitte üksi minema , vaid saad kolm sõpraga kaasa võtta ja kõik hinnas piletid on sinu omad , ehk siis tehke , mida soovite ja käige kõikidel atraktsioonidel .
4: väga tore , aitäh .
0: ole hea , ära veel toru ära viska , sest mul on tarvis sinu käest kontaktandmed ka saada . kõigile teistele teadmiseks , õige või vale mäng tuleb juba homme uuesti , terve selle nädala jooksul Kiviõli seikluskeskuselt piletid mängu pannakse nende poolt siis . aga seikluskeskus.ee on see lehekülg , kuhu tasub minna , vaadata ära , mida põnevat seal teha saab ja siis juba autoninad kenasti Kiviõli poole . nagu ütlesin , homme mängime taas , jätkan aga muusikaga .

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnes
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ja, ma ei tea, minu 20-ndad möödust ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi
0: ju
2: läheb.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Seekord läheme külla Daniel Levi viinalessile.
3: Kuule.
4: No kuule.
3: Teine asi kohe ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
2: Ikka kolmes.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup kodu ukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
8: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
9: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
8: Kordan ööjooks.ee.
10: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkuleppe.
4: Kuule, oota!
10: Et hoiame napsuse sõbra teest eemalt. Päästeamet.
11: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill alati väärt.
12: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Elektroonilise muusika superstar Moby koos bändiga 6. augustil Tartu laululaval. Kontsert on peaaegu välja müüdud. Unustamatu suveõhtu Moby maailmakuulsate hitidega. Külalisesinejad on Austra ja Raul Ojamaa. Viimased piletid müügil Piletilevis. Kiirusta!
15: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup24.ee.
4: Mis sulle Prismas meeldib?
5: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
6: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
7: See on 24-7 lahti.
8: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
9: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
10: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
15: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
14: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
17: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
18: Täna öösel on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laineb lõuna poolt üle Eesti, on aga äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab küll vihma, on kohati ka äikese oht. Soojakraade tuleb 13-21.
19: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

raadiojaam Star FM on siinpool Eero Reinuga selles raadios. Aga sulle ütlen, et kell on 5 läbi saanud, kui unustasid ennast arvuti taha ja kontorisse, sest tööpäev ilmselt on sul juba lõppenud. Alustasin seda tundi aga Justin Timberlake looga Can't Stop the Feeling ja tuleb välja, et selle loo kirjutas tema animafilmi Trollid tunnus looks. Ja läks nii hästi, et ta oli sunnitud ühele peategelasega oma hääle andma. Aga nagu laulis Freddie Mercury, the show must go on ja nii saagu. Queen ja show läheb edasi.

0: see oli Stefani 1. juunil ilmunud singel Lange varjuna. Ühest intervjuust jäi kõrva, et Stefan tegelikult kardab kõrgust ja päriselt lange varjuga lennukist alla hüpata ei julgeks. Stefan, ma olen sinu parteist. Sealt ülevalt on küll ilus vaade, aga selleks, et sealt lennuki ukselt ennast välja tõugata, no selleks on tarvis. Väga palju julgust, ütleksin mina. Järgnevalt aga status quo ja you are in the army now. No võtta armees vist on asjad teistmoodi, seal ei küsite, kas julged hüppata või mitte, seal tuleb minna. Radio Star FM.
1: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone, 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega, palun!
2: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi akenjauks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karglas.ee
7: või helista 172.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!

0: hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodusoojus algab siit.
3: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklusi ja rõõmu kogu perele.
10: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
9: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
10: Võrrulastefestival.ee.
11: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Ostaga jysk.ee.
12: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
13: Viikend.ee. Eesti parim valik.
14: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
15: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: see oli Tiina Tööner , aga nüüd mul on hea meel tervitada stuudios TV3 uudiste reporterit Stevenit . tere õhtust , tahtsin öelda . Kell on juba nii palju , et õige pea on uudiste aeg . Steven , milline on tänase päeva selline põrutav uudis ?
1: No tere ka minu poolt , põrutavaid uudiseid on kindlasti palju , aga kas sa mäletad seda aega 2 aastat tagasi , kui kohvipakkide külge tulid turvaelemendid ?
0: Tead , ausalt öeldes ei mäleta .
1: No vot , sellega oli siis omal ajal selline lugu , et käidi neid varastamas ja pandi turvaelemendid külge . Ja need on ikka veel alles kusjuures , aga nüüd on üles kerkinud uus probleem , et nüüd on hoopis sarnased turvaelemendid ühes poes pandud energiajookide külge .
0: Ehk siis vargad on taas liikvel ?
1: Vargad on taas liikvel ja kusjuures jah , varastavad just need , kellel seda kõige keerulisem kätte saada on , ehk siis alaealised noored . nii et sellega me täna tegelemegi , vaatame üle , miks nad seda teevad ja kui suur see kahju siis on .
0: Kas on selline kasvav probleem , mis levib üle Eesti või on ühe kaubandusketi selline pind silmas ?
1: See on pigem ikka selline kasvav jah , et ütleme , et praegu on üks jaekaubanduskett , aga eks teised tunnevad ka seda mõju . aga ütleme niimoodi , et jah , üks konkreetne kett on selles mõttes meetmed kasutusele võtnud , et turvaelemendid sinna peale pannud küll , aga noh , see on vist ühes-kahes poes , et neid väga palju ei ole . aga probleem on selles mõttes täitsa olemas jah .
0: Suurepärane , Steven , aitäh , et tulid . Juba kell 19:00 TV3 uudistes on võimalik seda lugu lähemalt vaadata . Ja no ma ei tea , ma arvan , et järgmine lugu sobib selle uudise taustal kenasti . Terminaator ja kaitseta .

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnes...
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödust ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi
0: üks
2: näpud
1: püsti. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad poole aastat sellest peost.
1: Just.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%. Tule tutvuma. Sonoreki salongid ootavad sind.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Cleanikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
6: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
9: On Raido, oh üür, Raido kuule! Tõeline telepaat ja ma hakkasin just sulle helistama.
10: Mis naiste hääled?
9: Mis sa mõtled, et ma kuskil lounge'is vedelen?
10: Mul oli tegelikult siuke jutka, et kas sa saad kanna mingi 25 kilo veel üle, et lahusti hinnad just tõusid, jah. Kas ma olen sulle parem valetanud? No jah, aga pärast seda.
4: Need All Raido tüübid on praegu pisut hõivatud. Parem, remondi oma korter ise. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Hoiad kokku aega ja raha. Vaata bauhaus.ee.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
12: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
13: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil augustil Keila lauluväljakul . Piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . Tuuril , mida varem pole olnud . pane ennast valmis , sest see saab olema väga cheddari juustune . kolm kihti , veelgi rohkem cheddari juustu , veelgi julgem maitse . tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis . kas tahaksid midagi veel ? Kasta burger uude Mehhiko cheddari juustukasvesse . kui oled juustusõber , siis seda ei saa vahele jätta . See on tõeliselt cheddari juustu maitsega .
14: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt . Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Mustang , Tom Taylor ja Camel Active kauplustes . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
1: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
0: Eesti muusikaparemik kohtub 8. Õhtul Anu Välbaga.
1: Juba sellel nädalal Tajus Jõelähtmel. Esmaspäevast 4. Õhtuni.
0: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
1: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
0: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
1: Piletid on müügil Piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee. Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poeg, et sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
2: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoaeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
1: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
5: Täna öösel on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laineb lõuna poolt üle Eesti, on aga äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuur on vahemikus 11 kuni 16 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab küll vihma, on kohati ka äikese oht. Sooja kraade tuleb 13-21.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

Backstreet Boys ja I Want It That Way alustas seda tundi. Raadiot Star FM kuulad sina ja mina olen Eero Reinu. Ma ei tea, milline on sinu akna taga ilm, aga siit stuudiaknast välja vaadates tundub küll, et tuuline ja sombune see esmaspäev on, aga õnneks saab see kõik õige pea juba läbi. Ma loodan, et suvi ei saa veel läbi, et paar kuud vähemalt lubab meile sellist head ilusat ilma, mida nautida. Aga nautida saad sa ka raadiot Star FM, sest uusi ja vanu hitte meil jagub. Kohe panen aga käima Whitney Houstoni loo I Wanna Dance With Somebody. Ja no, kui soovid tantsida, kes saab sind keelata?

0: see oli Alex Warren ja Fever Dream. No suur jalgpallipidu on nüüd läbi saanud ja ma loodan, et kõik spordisõbrad saavad tugitoolid nüüd vahetada millegi muu vastu. Kõik need tegevused, mis vahepeal tegemat on jäänud, tuleb ju ometigi ära teha. Aga hüppan korraks tagasi aastasse 1980, mil toimus ka Eesti jaoks väga oluline spordisündmus. Nimelt 46 aastat tagasi avati Tallinna Spiritel olümpiamängude purjeregatt. Ma arvan, et kõik purjespordi ja huvilised ja sõbrad ja purjetajad on selle regatti tähtsusega kenasti kursis. No võt, spordist selleks korraks kõik, õige pea juba Roxette ja Joyride.
1: Täna kolmes, 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: On Raido, Raido tuleb katuse ehitus. Kus me oleme? Mis arvad, et me siin vormelit vaatame kusagil Abu Dhabis või? Masinaid, lihvimismasinaid vaatame. Poes loomulikult. Ole jaamis, väga jääd, sa lihtsalt kanna nagu raha juurde, sest meil on nagu eelarve lõhki. Masinad on väga...
7: Ole mõtet ol Raido tüüpidele raha juurde kanda. Parem tule Bauhausi ja tee oma kodu ise korda. Bauhausis on parimad tooted väiksema hinnaga. Bauhaus.ee
8: Kas sa oled valmis? Alda resitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
9: Tuuril, mida varem pole olnud.

0: ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

Sharp ja You. Star FM-i perenõukogu soovis aga sinult teada saada, kas oled kunagi varguse ohvriks langenud ja kirjutasime sellest oma Facebooki postituses, kommentaariumis ja tuleb välja, et inimesed on ikka väga palju erineval moel varguse ohvriks langenud, et vastuseid on erinevaid, erilisi on selliseid kurvemaid ja jörmimaid ja on ka õnneliku lõpuga lugusid. No näiteks Tiial, temal ei läinud ka hästi, temal varastati trollis rahakott, Haitil mobiiltelefon, pesunööri pealt pesu ja 20 liitrine täis koduveini pudel otse keldrist. Mine sina ka ja lisa oma lugu, kui sul on midagi teistega jagada, Star FM-i Facebooki. Aga panes tähele, homne küsimus on ka juba kenasti välja pandud ja kas sina pesed enne söögi tegemist riisi? Võt selline küsimus, mille üle siis homme hommikul kell 7.30 perenõukogus arutlema hakatakse. Miles Smith ja Nice to meet you on lugu, mis jätkab.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat troisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Siva Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee. Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Aia mööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aia mööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teise. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
8: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
9: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
14: Täna TV3 uudistes. Kui veel hiljaaegu oli üks poegeid sunnitud varguste tõttu panema turvaelementid külge kallitele kohviubadele, siis nüüd on jõutud hoopis uue tootekategooriani. Nimelt on probleem selles, et alaealised varastavad poest energiajooke. Eesti rahvas on sügavalt piimausku. Poes näeb haru arva kärusid, kus puuduks vähemalt üks piimatoode. Mis on aga see toode, mis praktiliselt mitte kunagi ühe õige eestlase külmikust ei puudu?
15: Eestlane väga armastab võid. Ja kui seeneoeg tuleb, siis tihti peale on poeletid tühjad. Ja Lõuna-Eesti rahvas armastab väga seenil käia.
14: Eile hilisõhtul jõuti jalgpalli maailmameistri võistlustel kulminatsioonini, kui maailmakarika nimel kohtusid palliplatsil Hispaania ja Argentiina. Kuidas vaatavad eksperdid tagasi Argentiina võrdlemisi agressiivsele mängustiilile? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee müü oma auto autoportaalis . Kuulutuse lisad tasuta ja mujal duubeldada ei viitsigi . autoportaal.ee
17: täna öösel on valdavalt pilves ilm . Vihmasadu laineb lõuna poolt üle Eesti , on aga äikest ja tugevat sadu . Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 kraadi . Homme on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab küll vihma , on kohati ka äikese oht . soojakraade tuleb 13-21.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: no ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad
0: mingisugused sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi ju
2: näpud
1: püsti. Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: Rohetooli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarbed ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: sedata.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

sa vist ei jäldki nime. Ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, amoi, eftuus.

0: seekord läheme külla Daniel Levi viinalassile.
1: Kuule.
2: No kuule.
1: Teine asi kohe ma ütlen. Jüri ja Gretega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Juba sel reedel ja laupäeval Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Sam ja paljud teised. Pileti tiketerist ja Pileti Levist.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
11: Täna öösel on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laineb lõuna poolt üle Eesti, on aga äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuur on vahemikus 11 kuni 16 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab küll vihma, on kohati ka äikese oht. Soojakraade tuleb 13-21.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga.

0: no ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Minu meelest...
0: mingisugused sellid loljakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad välja poole ja teiste pärast. Minu meelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödust ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi
0: üks aeg
2: näputust.
1: Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Jah, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne. Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
8: Rave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 59 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
9: Täna öösel on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laineb lõuna poolt üle Eesti, on aga äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab küll vihma, on kohati ka äikese oht. Soojakraade tuleb 13-21.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates totlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
8: Täna on valdavalt pilves ilm. Vihmasadu laineb lõuna poolt üle Eesti, on aga äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuur on vahemikus 11-16 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab küll vihma, on kohati ka äikese oht. Soojakraade tuleb 13-21.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates. Teevad
1: mõnes
0: mingisugust sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõnes see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ja, ma ei tea, minu 20-ndad möödust ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei no, aga see ongi
0: ju
1: see
2: näputus.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja, nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad poole aastat sellest peost.
2: Just.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Minu meelest...
0: Teevad mingisugust sellid loljakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu meelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi.
2: Ma ei tea, minu 20-ndad möödusid ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi,
0: kui sa
2: näputust.
1: Lahe oli, minu meelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Rohkem raha.
1: Ja teha neid samu asju, nii ongi.
0: Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
1: Just.

0: No ikka inimesed tunnevad, et nad on olnud pigem nagu rumalad suhtevallas 20-ndates.
1: Teevad mõnes...
0: mingisugused sellid lollakaid vigu või kuidagi on sellised naiivsed.
1: Elavad väljad poole ja teiste pärast. Minu mõelest see on see 20-ndates.
0: Otsivad taga kedagi. Ja,
2: ma ei tea, minu 20-ndad möödust ikka pidutsedes peamiselt.
1: Ei, no aga see ongi
0: ju saa
2: näputust.
1: Lahe oli, minu mõelest oli äge. Selles mõttes, sellele ma kirjutan küll alla, et 20-ndad on väga tuus aeg. Ja 30-ndad on veel lahedam lihtsalt.
0: Aha. Rohkem raha.
1: Et teha neid samu asju, nii ongi.
0: Ja. Nii on. Sa valid täpselt selle peo, kuhu sa lähed, sa paned täiega ja siis puhkad pool aastat sellest peost.
2: Just.